time.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
5: Huh.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Rem oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Tänään on hyvä päivä.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Keskusteluja. Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
6: Kyllä se oli.
5: Kohtaamisia.
7: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
5: Ja käsin poimittua musiikkia.
8: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
9: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
5: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Poliisi haluaa tulevaisuudessa sijoittaa johtotilojaan maan alle. Tavoitteena on varmistaa poliisin johtamiskyvyn säilyminen myös vakavissa häiriö- ja kriisitilanteissa. Suomessa on 2 poliisin johtokeskusta, Helsingissä ja Oulussa. Pohjoinen johtokeskus johtaa poliisin päivittäistoimintaa Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueella ympäri vuorokauden. Keskuksessa päätetään muun muassa poliisipartioiden siirtämisestä sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvitaan. Poliisi kaavailee 4 johtotilan sijoittamista maanalaisiin tiloihin. 1 suojattu johtotila on jo olemassa, mutta sen sijaintia ei kerrota julkisuuteen. Oulun Raksilan joukkoliikennereittiä Oulun hallien aletaan rakentaa todennäköisesti vuonna 2028. Näin se ehtisi seuraavana vuonna valmistuvan Raksilan vesiliikuntakeskuksen tarpeisiin. Reitti alkaa keskustan suunnasta jäähallin luota, kaartaa Ouluhallin edestä vasemmalle ja päätyy Välkkylän vierustaa Kajaanin tiehen. Nykyisellä reitin alueella on kevyen liikenteen väyliä ja puistoa. Kaupunginvaltuuston on määrä päättää joukkoliikennereitin kaavasta ensi vuoden alkupuolella. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yhteistoimintaneuvottelujen täytäntöönpano etenee vauhdilla. Irtisanomisten vaikutukset ovat aiheuttaneet yllätyksiä työnantajalle ja neuvottelujen linjauksia on siksi osin muutettu täytäntöönpanovaiheessa. Neuvotteluissa ei ole sovittu työntekovelvoitteesta, mutta työnantaja on toimeenpanon aikana muuttanut ohjeistusta sen osalta. Irtisanottu työntekijä velvoitetaan jatkamaan työntekoa viikon ajan. Lopullinen irtisanottavien määrä on jäämässä pienemmäksi kuin YT-neuvottelujen päätteeksi ilmoitettu noin 300. Ruotsalainen tähtimaalivahti Niklas Rubin haluaa olla mukana kääntämässä Kärppien suunnan vaikea viime kauden jälkeen. Tämän vuoksi Rubin päätti jatkaa uransa Oulussa. Rubin uskoo Kärppien tämän kauden joukkueen olevan paremmin tasapainossa kuin vuosi sitten. Hänen mukaansa menestys jääkiekkoliigassa edellyttää, että kaikki pelaajat ovat seurassa oikeista syistä. Rubinin perheeseen syntyi keväällä esikoinen. Isyys on tuonut maalivahdin elämään uuden iloisen vaiheen. Rubinin perheen kuulumisia voi lukea lisää Kalevan verkkosivuilta. Kerrotaan vielä, että Valve-salissa nähdään tänään kuvailutulkattu nykysirkusesitys. Esitys avaa esittävän taiteen maailmaa myös näkövammaiselle yleisölle. Oululaisen Flow Productionsin illassa esiintyvät ilma-akrobaatti Ilona Jäntti ja japanilainen nykysirkustaiteilija Hisashi Watanabe. Näkövammaisille järjestettyyn ennen esitystä. Näkövammaisille on järjestetty ennen esitystä koskettelukierros, jossa he voivat tutustua rekvisiittain ja tavata esiintyjät. Näyttämön tapahtumia selostetaan kuulokkeisiin kuvailutulkkauksen avulla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Flow Productions hyödyntää kuvailutulkkausta tuotannossaan. Tuottaja Taina Alaketolan mukaan tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnystä ja tavoittaa entistä moninaisempi yleisö.

0: Tänään tiistaina länsituuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa kovaakin. Aamulla sadealue väistyy itään, päivällä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila tänään 8-13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: Jarkko Martikainen kertoo tarinoita meille tähän tiistai-aamuun. 6. päivä lokakuuta tiistai, kello 11 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radio Kalevaa. Kiva, että teet niin, Sini Salmirinen täällä. Ja teki tiukkaa, että oli, koska joku ihminen oli hukannut tälle aamulle avainkorttinsa. Kyllä, täällä on kulkaatte sinkoiltu töihin ja kotiin ja töihin ja vähän kaikkea siinä sivussa, mutta elähän mitään. Lähetys, tämäkin Rotuorin reipas lähti 7:00 liikenteeseen ja 11:00 asti seurannasi tänäkin aamuna.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai

0: osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
6: Radio Kaleva.
7: Oikein hyvää tiistai-huomenta, kuuntelet Radio Kalevaa ja Salmi Rinne täällä. Aamun vaikeuksista huolimatta ehdin tuossa jo kertoa, että on ollut tunneskaalaa moneen lähtöön. Ihan silleen aika virkkuna, villivänneenä herääminen, hyvissä ajoin töihin, että ehtii tehdä täällä monenlaisia juttuja, niin kun lähetys käynnistyy. Sitten toteatkin oven edessä, että työmaan avainkorttia ei ole mistä ottaa. Siitä sitten paniikki, hätä, sinkoilu. Adrenaliini veressä ja kaikkea mahdollista pelastus erilaisia skenaarioita miettiessä. No joo, mutta lähetys lähti ajallaan, mutta hyvin on herännyt kyllä kieltämättä tällaisten tapahtumien jälkeen. Tämän aamun juttu seurannekin tulee kertomaan oman elämän tarinansa, johon liittyy monenlaisia tunteita ja käänteitä.

Don't you worry about a thing, Lala Incognito. Kello ollessa 25 minuuttia yli 7 tässä tiistai-aamussa. Aika pimiää oli töihin tullessa ja nyt on todella ollut syksyn tuntua. Meikäläinenkin piti tuossa pienen syysloman poikasen ja pääsin piipahtamaan paikassa, jossa aurinko paistelee vielä huomattavasti lämpimämmin näin lokakuunkin aikaa. Mutta meillä Suomessa on syys. Pimeä alkaa kiipimään entistä voimallisimmin niin aamuihin kuin iltoihin. Päivä lyhenee. Tänään meillä on tumman sävyjä myös meidän aamun tarinassa. Aamun juttukaverimme kertoo oman elämäntarinansa, jossa on ollut monenlaisia sävyjä, myös sitä tummaa aika paljon. Onneksi tällä hetkellä on helpottanut. Mutta miksi hän haluaa kertoa tarinansa, mitä siitä on opittavissa? Tästä lisää tänään tiistaina Radio Kalevassa.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
2: I'm looking for a lovemaker. I ain't looking for no heartbreaker.

A Change, Aretha Franklin. Tässä olen kertonut, että tämän aamun juttukaverimme on luvannut kertoa omaa elämäntarinansa, jossa on tummiakin sävyjä. Siinä on myös muutoksia sillä matkalla, mutta kellepä meistä ei olisi sattunut ja tapahtunut ja elämässä tullut ehkä odottamattomiakin muutoksia vastaan. Joo, mutta Petran kanssa päästään juttuun sitten tuossa lähempänä 8. Tässä Daryl Hall ja John Oates, Private Eyes, kuuntelet Radio Kalevaa. Se on lokakuinen tiistai-aamu, tsemppiä mulle ja tsemppiä sulle päivän koitoksi. Hyvää siitä tuloa.

0: Radio Kaleva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
0: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.
8: Kärpät Kiekko Espoo, tämähän piti olla tämän tiistain peli. Se oli ottelu alkuperäinen pelipäivä, mutta liiga joutui siirtämään CHL-pelipäivän varausten vuoksi otteluita. Ja nyt tuo Kärpät Kiekko Espoo mittelö kamppaillaan sitten huomenna keskiviikkona. Kuulet senkin pelin tietenkin Radio Kalevasta. Kiekkostudio Lämäri välittää.

tiistai-aamulle. Oikein mukavaa tiistaita vaan, ihminen. Tänään Radio Kalevassa kuullaan myös vähän, että mitä on kuvailutulkkaus. Sähköuutisissa kuultiin jo, että Flow Productions, joka tuo tänne Ouluun myös nykytanssia ja sirkusta, niin heillä on tänään erityinen kuvailutulkattu nykysirkusesitys, jossa siis myös näkövammaisetkin voi päästä kokemaan sirkusta. Miten toi kuvailutulkkaus oikein tehdään? Meillä on Oulussa erityinen osaaja tähän hommaan. Hän on Jarkko Lauri ja hän piipahti meillä kylässä. Olikohan se viime kevättä? Näin se taisi olla. Jarkon haastis kuullaan uusintana tänä aamuna. Sitten hän kertoo meille, kuinka temppu tehdään. Kuinka tehdään näkeväksi asioita itsekään sitä näkemättä. Sitä on kuvailutulkkaus. Joo, mutta siitä lisää sitten lähempänä kymppiä. Tässä CMX ja kultanaamia.

Oi nuoruus, oi festarit ja keikat, oi rakkaus. Se on se, mitä allekirjoittaneella tulee mieleen. CMX:n kultanaamiosta niin voimallisesti tuleekin. Olipa ihanata. Seuraavaksi SWT, Right Here. Ja tämän jälkeen aletaankin pikkuhiljaa virittelemään jo aamun keskustelua. Tiistai-aamun ensimmäistä kohtaamista ja keskustelua täällä Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Sini Salmirinne. Tänään me kuullaan yhden oululaisen tarina, elämän tarina, jossa kaikki ei ole ehkä mennyt ihan niin kuin alun pitäen on suunniteltu, mutta elämässä sattuu ja tapahtuu ja käänteitä tulee. Jos me lähdettäisiin alkuun liikenteeseen vaikka sellaisesta, että mä kysyn Petra sinulta, että muistatko minkälaisista asioista haaveilit, kun olit pikkutyttö?
1: Joo, mä haaveilin aina isosta perheestä, jossa olisi vähintään 5 lasta, että ei mahtuisi semmoiseen NS-normaaliin henkilöautoon.

0: on kaikki.
1: Pikkupussi.
0: Kyllä, näin on. Ja sitten mitähän muuta mä olisin haaveillut. Kyllä mulla jotakin haaveammattejakin on ollut. Ainakin ihmisten kanssa työskentely on aina ollut semmoinen, mistä mä oon niin kuin pienenäkin. Lääkäri oli ainakin yksi. Ja sitten se lasten parissa työskentely myös.
1: Okei. Oliko sulla sellaisia ajatuksia? Muistatko, että sulla olisi ollut pienenä tai nuorena ehkä sellaisia ajatuksia, että elämä on sellaista suunnitelmataloutta, että mietitään haaveita suunnitella ja sitten vaan mennään suoraviivasti niitä kohti.
0: Joo, näin mä oon varmaan aina ajatellut.
1: Niin. Mm. Mutta elämä saattaa heittää vähän tällaisia kurvipalloja matkan varrelle.
0: Kyllä.
1: Näin. Petran tarinasta me keskustellaan tänä aamuna täällä ja jutut jatkuu tuossa tuokiossa.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
3: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
5: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkia.

0: asumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
0: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulu.

0: 1169 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.

Meillä Petran kanssa jutut jatkuu tuossa tuokiossa aamukasin sähköuutisten jälkeen. Kalevan sähköuutisissa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka Oulussa on huippusalainen tila, josta johdetaan puolen Suomen poliisitehtäviä ympäri vuorokauden.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Poliisi haluaa tulevaisuudessa sijoittaa johtotilojaan maan alle. Tavoitteena on varmistaa poliisin johtamiskyvyn säilyminen myös vakavissa häiriö- ja kriisitilanteissa. Suomessa on 2 poliisin johtokeskusta, Helsingissä ja Oulussa. Pohjoinen johtokeskus johtaa poliisin päivittäistoimintaa Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueella ympäri vuorokauden. Keskuksessa päätetään muun muassa poliisipalveluja.

partioiden siirtämisestä sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvitaan. Poliisi kaavailee 4 johtotilan sijoittamista maanalaisiin tiloihin. Yksi suojattu johtotila on jo olemassa, mutta sen sijaintia ei kerrota julkisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yhteistoimintaneuvottelujen täytäntöönpano etenee vauhdilla. Irtisanomisten vaikutukset ovat aiheuttaneet yllätyksiä työnantajalle ja neuvottelujen linjauksia on siksi osin muutettu täytäntöönpanon vaiheessa. Neuvotteluissa ei ole sovittu työntekovelvoitteesta, mutta työnantaja on toimeenpanon aikana muuttanut ohjeistusta sen osalta. Irtisanottu työntekijä velvoitetaan jatkamaan työntekoa viikon ajan. Lopullinen irtisanottavien määrä on jäämässä pienemmäksi kuin YT-neuvottelujen päätteeksi ilmoitettu noin 300. Ruotsalainen tähtimaalivahti Niklas Rubin haluaa olla mukana kääntämässä Kärppien suunnan vaikea viime kauden jälkeen. Tämän vuoksi Rubin päätti jatkaa uransa Oulussa. Rubin uskoo Kärppien tämän kauden joukkueen olevan paremmin tasapainossa kuin vuosi sitten. Hänen mukaansa menestys jääkiekkoliigassa edellyttää, että kaikki pelaajat ovat seurassa oikeista syistä. Rubinin perheeseen syntyi keväällä esikoinen. Isyys on tuonut maalivahdin elämään uuden iloisen vaiheen. Rubinin perheen kuulumisia voi lukea lisää Kalevan verkkosivuilta. Kerrotaan vielä, että Valve-salissa nähdään tänään kuvailutulkattu nykysirkusesitys. Esitys avaa esittävän taiteen maailmaa myös näkövammaiselle yleisölle. Oululaisen Flow Productionsin illassa esiintyvät ilma-akrobaatti Ilona Jäntti ja japanilainen nykysirkustaiteilija Hisashi Watanabe. Näkövammaisille on järjestetty ennen esitystä koskettelukierros, jossa he voivat tutustua rekvisiittain ja tavata esiintyjät. Näyttämön tapahtumia selostetaan kuulokkeisiin kuvailutulkkauksen avulla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Flow Productions hyödyntää kuvailutulkkausta tuotannossaan. Tuottaja Taina Alaketolan mukaan tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnystä ja tavoittaa entistä moninaisempi yleisö.

0: Tänään tiistaina länsituuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa kovaakin. Aamulla sadealue väistyy itään, päivällä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila tänään 8-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas.

0: Haastattelu on toteutettu yhteistyössä Muutosvoimaa moninaisuudesta -hankkeen kanssa, joka on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen toteuttajina toimivat Diakonissa laitos ja Oulun seurakunnat.
1: Radio Kalevan aamu.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään on Petra. Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
3: Kiitos.
2: Me ollaan sovittu, että me mennään tässä näin niin kuin etunimellä, koska Petra, sä oot lupautunut kertomaan meille oman tarinasi, henkilökohtaisen elämän tarinasi elämässä on sattunut ja tapahtunut. Kaikki asiat eivät myöskään ehkä ole olleet sellaisia aivan ruususia, eikö näin?
3: Joo, kyllä.
2: Kyllä. Mitä on tapahtunut, niin lähdetäänpä sukeltamaan siihen. Kerro jotain itsestäsi ja elämänpolusta. Onko nämä ihan oululaisia ihmisiä?
3: Joo, Oulusta on ihan lähtöisin ja sitten on tuossa välissä käynyt tuolla Etelä-Suomessakin pyörähtämässä.
2: Mm. Miten sulla on elämänpolku edennyt?
3: No ihan lapsuus ja nuoruus meni siinä normaalisti ja sitten tuossa parinkympihuitteilla tapasin silloisen puolisoni ja hänen kanssa alettiin sitten ajautumaan vähän tuonne alamaailman puolelle, että aloin pikkuhiljaa kokeilemaan erilaisia päihteitä ja sitten jossakin kohtaa olin jo aika syvällä siellä.
2: Okei, parikymppisenä. Joo. Sä olit ehtinyt siinä käydä jo peruskoulut.
3: Joo, ja olin ehtinyt vähän ammattikouluakin aloitella ja vähän aikaa olla työelämässäkin jo.
2: Okei, minkälaiseen ammattiin sä olit silloin suuntaamassa?
3: Silloin opiskelin lähijohtajaksi.
2: Just, mutta sitten tuli rakkaus.
3: Joo, kyllä, silloin tuli rakkaus sitten ja se olikin semmoinen ensimmäinen oikein kunnon rakkaus.
2: Okei.
3: En ihan alkuun tiennyt, minkälaisissa porukoissa hän pyörii, mutta sitten siinä jonkun ajan kuluttua alkoi selviämään. Ja...
2: Eli minkälaisissa piireissä? Poikakaveri silloin pyöri.
3: Tuommoisissa päihdepiireissä, että siellä oli päihteiden käyttöä joillakin enemmän ja joillakin vähemmän ja minulla oli sitten loppujen lopuksi enemmän.
2: Niin, sitten loppujen lopuksi, mutta ilmeisesti ei vielä tässä vaiheessa, kun aloitte seurustelemaan.
3: Joo, ei ollut vielä siinä kohtaa.
2: Niin. Olitko ollut ihan streittari vai niin kuin monet suomalaiset nuoret, että jotakin juhlimista aina silloin tällä?
3: Joo, olin minä kaljaa ja siideriä maistellut sitä ennenkin jo ihan tosi nuorena kouluikäisenä, mutta muita päihteitä en ollut kokeillut ja olin ollut aikaisemmin vielä ihan tosi semmoinen niin kuin niitä vastaan.
2: Okei. No kun sä aloit seurustelemaan tämän poikakaverin kanssa, jonka piireissä sitten alkoholia, ehkä muutakin, käytettiin vähän enemmänkin, niin heräsit sä jossain vaiheessa tähän asiaan, huolestuitko?
3: No joo, kyllä siinä tuli alkuun semmoista ehkä vähän huoltakin, mutta sitten ehkä se rakkaus siinä ja myös semmoinen tietynlainen ihainointi ja semmoinen porukkaan kuuluminen. Että se oli ehkä mulle silloin tärkeää, että mä kuuluin johonkin porukkaan.
2: Oliko sulla aiemmassa elämässä sitten jotenkin ehkä puuttunut ystäviä, seurapiiriä?
3: Oli mulla jonkun verran ystäviä, mutta ehkä ei ollut semmoista niin kuin isompaa porukkaa. Että mulla oli yksittäisiä ystäviä siellä täällä.
2: Ja sitten sulla oli siinä se rakas poikakaveri ja ikään kuin isot uudet iloiset seurapiirit.
3: Joo, kyllä juuri näin.
2: Ja sitkö se meni näin, että se erilainen päihteiden käyttö valtausi sinullakin?
3: Joo.
2: Mitä se tarkoitti käytännössä? Miten sun elämä alkoi muuttumaan?
3: No ensin mä alkoin pikkuhiljaa kokeilemaan siinä niin kuin ehkä just se juomisen lomassa erilaisia päihteitä, mutta sitten loppujen lopuksi päädyin siihen, että hyvin nopeasti lähti se alamäki ja aloin käyttämään ihan päivittäin. Ja käytin enemmän kuin se poikaystäväkään silloin käytti sitten.
2: Okei, eli mitä kaikkea sä käytit?
3: Alkoholia ja sitten on käyttänyt huumeita. Ihan siis erilaisia lääkkeitä, amfetamiinia, suputeksia.
2: Ja se käyttö oli tosiaan päivittäistä?
3: Joo.
2: No miten kävi opiskelujen?
3: Opiskelut oli päättynyt jo ennen sitä, kun se käyttö alkoi.
2: Olit työelämässä?
3: No työelämässäkin olin niin kuin käynyt siinä välissä, mutta sitten tein semmoisia lyhyitä sijaisuuksia vielä siinä kohtaa, kun alkoi se päihteiden käyttö, mutta sen verran oli vielä järkeä päässä, että ilmoitin sinne sitten, että en halua enää ottaa näitä sijaisuuksia vastaan, kun tajusin, että tämä

0: päihteiden käyttö alkaa viedä niin paljon niin kuin tilaa tästä elämästä.
1: Niin, siitä tuli koko aika työ, kyllä, siitä päihteiden käytöstä.
0: Joo.
1: Oliko silloin ihmisiä ympärillä, perhettä, ikään kuin entistä ystäväpiiriä, jotka yritti jotenkin sanoa, että elä hyvä ihminen?
0: Mulla ei varmaan perhe ihan heti ainakaan huomannut sitä mun käyttöä, että mä ehkä jotenkin onnistuin sen salaamaan kuitenkin heiltä, mutta ne vanhat ystävät, lapsuuden ystävät, niin he kyllä niin kuin alkoi siinä heti alussa jo huolestumaan ja yritti niin kuin stopata, mutta se siitä ei oikein ollut apua.
1: Mm, niin sanoit, että aika nopeasti jotenkin, joo, tipuit sitten siihen kaninkoloon.
0: Joo, kyllä.
1: Osaatko arvella, että miksi se oli niin raju, se elämänmuutos silloin? Miksi se tapahtui niin hetkessä?
0: En tiedä, onko mun mieli jotenkin, tai minä olenko hyvin semmoinen riippuvuusaltis sitten, että se riippuvuus hyvin nopeasti niin kuin tuli. Vai onko se ylipäänsä, että onko ne päihteet sitten niin koukuttavia, että kaikki ajautuu hyvin nopeasti siihen kaninkoloon. Voi olla, että siinä on ollut myös semmoista pakenemistäkin. On mulla siellä lapsuudessakin ollut, tai lapsuudessa ja nuoruudessa on ollut niin kuin vanhempien alkoholin käyttäjä ja omaa masennustaustaa. Ja että on ollut myös mielenterveysongelmia ja mahdollisesti niitä myös vähän painot sinne.
1: Muistatko, miltä se tuntui? Se aineisiin hurahtaminen ja se uusi arki?
0: No se on ehkä aika semmoinen puuduttava ja sillä on hyvin lamaava, että sitten ehkä mieli tasoittuu sen takia, että ei oikein tunne niin kuin kumpaankaan suuntaan hirveästi niitä tunteita, tai niitä tunteita ei saa mistään muista kuin niistä päihteistä.
1: Onko ollut jonkunlaista hetkeä, että sä itse olisit ikään kuin tiedostanut sen, että nyt tämä käyttö ei ole enää mun hallinnassa? Vai tapahtuiko se sille vai vihkaa?
0: No kyllä mä varmaan oon siinä kohtaa ainakin tajunnut, kun mä sinne töihin ilmoitin, että nyt en ota enää niin kuin vastaan näitä keikkoja, mutta kyllä se hyvin vai vihkaa silti tapahtuu.
1: Oliko missään vaiheessa sellaista oloa itsellä, että tästä pitäisi päästä pois?
0: Oli, montakin kertaa.
1: Pyritkö silloin tekemään jotain?
0: No olen mä siinä vuosien varrella pyrkinyt tekemään, että olen käynyt siellä katkaisuhoidossa ja muutenkin niin kuin yrittänyt lopettaa, mutta se ei ihan niin helposti ole käynyt.
1: Onneksi kuitenkin tarinassa on onnellinen käänne. Tästä me jatketaan Petran kanssa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään oululainen Petra. Me on sovittu tässä, että etunimellä mennään, koska Petra on täällä kertomassa omaa henkilökohtaista tarinaansa. Elämän tarinaa, jossa on aika rajujakin käänteitä, parikymppisenä tuli päihteet elämään isolla tavalla ja siinä on sitten pitänyt selviytyä eteenpäin ja kohti selvempää arkea. Tuommoinen päihteen käyttäjän arki, niin millaista se on? Onko se jonkunlaista selviytymistä?
1: Onhan se hyvin semmoista selviytymistä, että saattaa olla aamulla ensimmäisenä, kun heräät, niin mietitään, mistä saat rahat siihen päihteeseen. Ja siinä voi mennä muutama tunti ja sitten kun saat sen rahan, niin sitten saat sen päivän annoksen ja sitten tavallaan kohta onkin jo ilta ja seuraavana päivänä on sama ralli edessä.
0: Kyllä. No. Mistä sen rahan onnistuu aina hommaamaan, kun sinä et pystynyt enää käymään töissä, päihteet vei kaiken ajan?
1: No mä oon lainailu esimerkiksi vanhemmilta tai lainailu, mutta en ole ikinä maksanut niitä lainoja toki varmaan takaisin. Ja sitten ollaan myyty tavaroita asunnosta ja mitä milloinkin. Tosi monellahan se lähtee ihan sinne rikoksen polullekin asti. Itse en onneksi sinne asti ole päätynyt tai esimerkiksi vankilaa, minne tosi monen tie vie.
0: Mm. Oliko siinä teidän piirissä ihmisiä, jotka päätyivät esimerkiksi rikoksiin ja vankilapolulle?
1: Joo, on ollut useampiakin ja on myös useampia kavereita kuollut siinä vuosien aikana. Että
0: hätkähdyttikö tällaiset?
1: Kyllä ne hätkähdytti moniakin ja tai varmasti kaikkia, ja kyllähän ne sillä hetkellä ne ihmiset tuntuu tosi läheisille itsellekin, ja sillain, niin kuin, että se on aina surullinen hetki, vaikka sitten näin jälkeenpäin ajateltuna on miettinyt monesti, että eihän ne ehkä ole ollut niin hirveän hyviä ystäviä itselle.
0: Mm. Onko tämmöisenä hetkinä sitten siellä porukoissa puhetta, että nyt mä lopetan, nyt mä astun tästä kuiville ja muutan arjen?
1: Joo, osalla on ja osalla ei, että se on hyvin, hyvin vaihtelevaa.
0: Mm. Noi tällaiset alkoholistipiirit jotenkin miettii, että usein nainen on siinä aika heikoilla.
1: Joo.
0: Minkälaista se sinulle oli selviytyä siellä?
1: No se on ensinnäkin kaupoille, kun sä meet, niin tosi usein nainen on semmoinen, siis huumekaupoille kun mennään, niin siellä monesti nainen on ehkä sillä aika riskissä, että miehen on helpompi ryöstää nainen esimerkiksi. Ja sitten tosi monella on myös sitä, että naisia käytetään ihan seksuaalisestikin hyväksi siellä, että saat päihteitä, jos teet tätä tai tätä.
0: Miten tällainen väkivalta tai muut, joudutko kohtaamaan sellaista?
1: Olen kohdannut väkivaltaakin, kyllä.
0: Kuinka pahaa? Oletko joutunut sairaalaan?
1: En ole sairaalaan asti joutunut, tai en tiedä, en ole ehkä mennyt myöskään sairaalaan, että joskus olisi voinut olla aihetta, mutta
0: mm. Onko henki ollut vaarassa?
1: On.
0: Miten muistelet niitä tilanteita nyt jälkikäteen tai muistatko, miten jotenkin pyrit toimimaan niissä tilanteissa?
1: No aika paljon on varmaan myös niin kuin jotenkin sulkenut tiettyjä tilanteita pois mielestä. Enkä ole halunnut niitä hirveästi miettiäkään, mutta ehkä mä tällä hetkellä mietin vaan, että mä oon onnellinen, että mä oon päässyt niistä tilanteista.
0: Niin, kyllä. Sinulla on tullut elämässä muutos, olet päässyt kaikesta tuosta pois. Mikä sai aikaan muutoksen elämässä lopulta?
1: Päihdepiireissä olin suunnilleen 8-9 vuotta. Ja sitten käänteen tekevä oli ehkä se, että mä olin parikymppisenä jo silloin saanut tiedon, että en voi saada lapsia. Ja sitten se oli ollut tosiaan se mun nuoruuden haavekin, se iso perhe. Ja sitten silloin 28-vuotiaana aloin ottaa lasta yllättäen. Ja se oli sitten se käänne, että siihen mulla päättyi kokonaan se päihteiden käyttö. Että kaiken muun lopetin muuten itse, mutta sitten Subutexin käyttöä en pystynyt lopettamaan, niin hakeuduin siihen opioidikorvaushoitoon sitten.
0: Mutta kun sait tietää, että olit raskaana, niin
1: joo.
0: Siitä tuli voimat
1: joo,
0: muutokseen.
1: Kyllä.
0: Ja nythän sinulla onkin sitten

0: Radio Kaleva.
1: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.

0: komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Me kuullaan tänään oululaisen Petran tarinaa. Rajuakin elämän tarinaa, vajaa kymmenisen vuotta päihteiden käyttöä ja kovissa käyttäjäpiireissä pyörimistä. Alkoholia, huumeita, väkivaltaa, kaikkea tätä, eikö niin?
1: Joo.
0: Mutta tulit raskaaksi odottamatta, oliko se 28-vuotiaana?
1: Joo, kyllä.
0: Sä luulit, sulle oli jo kerrottu elämässä, että et voi saada vauvoja.
1: Joo.
0: Eli se oli sitten yhdenlainen odottamaton ihme.
1: Joo, kyllä.
0: Miltä se tuntui silloin, kun sait kuulla, että olet raskaana?
1: No ei sitä meidän oikein uskoa todeksi. Taisin tehdä 3 tai 4 raskaustestiä ennen kuin

0: uskoin, että kyllä se taitaa oikeasti positiivinen nyt olla. Ja olihan se iloinen yllätys, mutta samaan aikaan myös semmoinen, tosi semmoinen shokki, että, ja ehkä jos pelottavakin asia myös sitten, että miten nyt tästä selviän. Ja.
1: Mm. Eli mikä sun elämäntilanne oli silloin, kun tuli raskaaksi? Millä tavalla käytit päihteitä? Mitä oli arki?
0: No arki oli ihan, siis käytin päivittäin ja mulla oli puoliso, silloinen puoliso sitten myös käytti niin ihan päivittäin. Hänellä oli vankilaan lähtö edessä siinä ihan parin kuukauden sisällä.
1: Mm. Ei se tyypillinen tilanne, kun saadaan kuulla, että vauva on tulossa perheeseen ja esikoinen on tulolla.
0: Joo, ei ihan tyypillinen ollut kyllä. Että.
1: Mm. No miten sä lähdit tästä nyt sitten ponnistamaan kuiville?
0: No oikeastaan mulla se kaikki muu niin kuin jäi siltä seisomalta, että ainoastaan se Subutexi oli ainoa, mikä mulla jäi siihen niin kuin vielä, että siitä oli vaikea irrottautua, että siitä tuli niin pahat vierotusoireet, kun yritin irrottautua ja mulla puoliso jatkoi edelleen käyttää, vaikka minä lopetin. Ja sitten kun puoliso lähti sinne vankilaan, niin silloin mä sitten hakeuduin sinne korvaushoitoon ja menin siis osastolle sairaalaan aloittamaan sen hoidon. Ja se oli oikeastaan mulle semmoinen ihan hyväkin kokemus, että puoliso joutui sinne vankilaan, koska jos hän ei olisi joutunut, niin hän olisi siinä vierellä jatkanut sitä käyttöä ja se olisi varmasti vaikeuttanut sitä minunkin selvinpäin olemista.
1: Mm. Me osittain jutellaan sun kanssa ja vähän tällaisessa pienessä haastattelujen sarjassa näistä tällaisista kipeistäkin elämäntarinoista senkin vuoksi, että me halutaan puhua ääneen stigmoista tässä meidän yhteiskunnassa. Niin miten sä koet, että koet sä itse jotenkin tällaisia stigmoja? Sä olit ollut vuosia kuitenkin huumeiden ja päihteiden käyttäjä ja nyt sä olit raskaana ja sä hakeuduit apuun. Koetko, että sun suhtauduttiin reilusti ja avoimin mielin?
0: No aina niitä stigmoja on ja niitä on siis terveydenhuollossa varsinkin, mutta ehkä siellä päihdepalveluissa niin ihmiset sitten on kouluttautunut sille alalle ja he niin ymmärtää sitä, mutta kaikki muu terveydenhuolto on sitten semmoista, että se niin seuraa se leima kyllä perässä hyvinkin. Ja
1: miten esimerkiksi neuvoloissa?
0: No neuvolassakin mulla oli, että mä mietin hyvin pitkään, että uskallanko mä edes kertoa siellä. Ja meni sitten jonkun aikaa ennen kuin kerroin siellä asiasta. Ja alkuun ehkä ihan ymmärrettävästikin siinä epäillään, koska silloin eihän se päihteiden käyttö lopu yleensä ihan niin hetkessä. Ja siinä pitääkin vähän epäillä.
1: Niin, ja koska ajatellaan vauvan parasta tietenkin.
0: Niin, kyllä. Mm. Että se on ihan ymmärrettävää, että siinä on. Onkin epäilty, mutta sitten mitä enemmän niin kuin vuosia menee, niin minun mielestä se niin kuin seuraa liian pitkään se leima.
1: Kun pääsit tähän tilanteeseen, että olit valmis elämänmuutokseen ja vauva oli tulossa, niin koetko, että sait riittävästi apua järjestelmästä tai ihmisiltä ympärillä?
0: Joo, kyllä koen, että sain hyvin apua. Mä asuttiin silloin tuolla Etelä-Suomessa ja siellä ainakin sain hyvin apua, että meille tuli perhetyö 2 kertaa. Päivässä käymään, että kävivät ihan joka päivä 2 kertaa päivässä. Ja
1: ennen vauvan syntymää?
0: Ennen vauvan syntymää alkoi jo, joo, ja sitten vauvan syntymän jälkeen vielä jatkui.
1: Eli siinä pyrittiin tukemaan sua, että sä pysyt kuivilla?
0: Joo, kyllä, ja että mä jaksan sen vauvan kanssa. Ja
1: okei, okay. Joo. No eihän tämä ole kuitenkaan varmastikaan, vaikka muutos on ollut, sulla on noin selkeä, vauva ilmoitti tulostaan ja sinä päätit, että nyt mun arki muuttuu, mutta ei se varmaan helppoa ollut.
0: Ei, kyllä siinä mielitekojakin esimerkiksi on ollut useampaan kertaan ja kaikki kaverit piti jättää ja ihan sillä joutui tekemään niin kuin isoja päätöksiä, että sieltä pääsee sieltä maailmasta eroon.
1: Niin, usein kun lukeekin näitä tällaisia tarinoita, jossa ihminen on päättänyt hakeutua kuiville ja jättää päihteet, niin monesti se on se siitä kaveripiiristä irrottautuminen ja yksin jääminen tuntuu rankalle kokemukselle.
0: Joo, ja itsekin niin nykyään kokemusasiantuntijana niin neuvon siihen, että täytyy jättää ne kaikki kaverit, että se voi tuntua siinä hetkessä tosi pahalle ja siltä, että mä jään ihan yksin, mutta niitä uusiakin kavereita kyllä löytyy ja elämä jatkuu, mutta että jos niiden samojen kavereiden kanssa jää pyörimään, niin se on aika varmaa, että se selvinpäin oleminen ei jatku kovin pitkälle.
1: Sinä tosiaan toimit nykyään myös kokemusasiantuntijana ja

0: Radio Kalevassa täällä juttukaverina oululainen Petra, joka on jakanut meille elämän tarinansa. Monta vuotta elämästä meni päihteille, mutta sitten vauva ilmoitti tulostaan ja Petra päätti päästä kuiville. Nyt olet kokemusasiantuntijana. Miten sä päädyit tai pääsit kokemusasiantuntijaksi?
1: No, mä olin siellä opioidikorvaushoidossa käynnillä ja siellä oli sitten esitteitä tästä kokemusasiantuntijuudesta. Ja siellä sitten työntekijä mulle sitä suositteli, että haluaisitko lähteä tämmöiseen koulutukseen. Ja sitten huomasin, että siellä koulutuksessa oli vetäjänä tämä mun vanha päihdetyöntekijä, joka oli ollut mulle hyvin tärkeä niissä sillä hetkellä. Niin hänelle soitin ja hän sitten haastatteli mut siihen koulutukseen ja otti mut sitten sinne sisälle mukaan.
0: Pyrit siis jakamaan tarinaasi siksi, että muutkin siitä inspiroituisi, vai mitä se kokemusasiantuntijuus oikein on?
1: No joo, juurikin sitä, että tavallaan antaa ehkä vinkkejä ja myös sitä toivoa niille, jotka sieltä maailmasta haluaa päästä eroon ja haluaa päihteettömän

0: elämän. Niin.
1: Millä tavalla sä pyrit luomaan toivoa?
0: No sillä omalla tarinalla nimenomaan, että sieltä niin kuin on mahdollista päästä irti, koska se on ehkä semmoinen aika epätoivoinen se ajatus siitä, että voinko ikinä niin kuin selvitä tai voinko ikinä päästä irti huumeista. Ja.
1: Mm. Minkälaiset asiat siinä tuntuu niin kuin vuoren kokoisille?
0: No varmasti ne vierotusoireet ja just ne ystävistä eroon lähtemiset ja yksin jäämiset ja sitten se, että entä opiskelut, voinko opiskella enää, voinko päästä enää työelämään. Ja.
1: Miten paljon sinä miettii tällaista, että okei, mä oon nyt ollut sinäkin melkein 10 vuotta siellä päihdemaailmassa. Et miettiikö sinä sellaisia, että otetaanko mua enää tosissaan? Olenko mä yhdenvertainen kansalainen?
0: Kyllä sitä miettii, välillä mietin vieläkin, että vaikka itselläkin nyt on tässä jo ihan lähemmäs 10 vuotta ollut kuivilla, niin kyllä se silti tuntuu vieläkin välillä siltä, että pidetäänkö minua yhdenvertaisena kuin muut on.
1: Niin, me puhuttiin jo aiemmin vähän tuollaisista stigmoista, että niitä meillä yhteiskunnassa on. Minkälaisissa tilanteissa sä oot kokenut esimerkiksi, että vaikka asiat on menneisyydessä, niin sua ei ehkä oteta tällaisena yhdenvertaisena kansalaisena?
0: No hyvänä esimerkkinä se terveydenhuolto, että monesti kun sinne menee, niin sitten siellä niin kuin ensimmäisenä esimerkiksi kantatekstissä lukee edelleen, että näin ja näin monivuotias nuori nainen, jolla on päihdetaustaa. Että se tulee niin kuin edelleen sinne heti ensimmäiseksi lauseeksi, vaikka en ole käyttänyt siihen melkein 10 vuoteen.
1: Mm. Entä muita tilanteita?
0: Jos haluaisi ihan rehellisesti puhua esimerkiksi joka paikassa, niin kyllähän varmasti opiskelupaikat ja työpaikat ja kaikki niin kuin vaikuttaisi näihinkin asioihin, mutta itse en ole niistä joka paikassa edes sanonut siitä omasta päihdetaustastani, niin että minun mielestä se, että minulla on 10 vuoden takainen tausta, niin se ei kuulu vaikka tämän hetken opintoihin millään tavalla.
1: Niin, ja toisaaltahan se voisi myös kertoa, että tällaista on tapahtunut menneisyydessä, mutta sä oot päässyt siitä yli.
0: Niin, kyllä. Ja näin mä haluaisinkin ajatella, mutta sitten ehkä se, että kun kaikki muut ei ajattele samalla tavalla, niin se siinä nimenomaan on, että miksi sitä ei ehkä kerro.
1: Mm. Millaista työtä tämä nyt sitten on, tämä kokemusasiantuntijuus? Esimerkiksi noi, että jos sä keskustelet ammattilaisille siitä, että miten sun kokemuksen mukaan tulisi päihteiden käyttäjä kohdata, niin mikä sun pääviesti on heille?
0: No varmaan just se, että kohdataan ihminen semmoisena kuin se tällä hetkellä on, että ei niin paljon kiinnitetä huomiota siihen menneisyyteen ja tavallaan niin kuin tuoda sitä menneisyyttä tähän nykyhetkeen.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Me ollaan juteltu tänään Petran kanssa. Oululainen Petra on kertonut, jakanut oman elämäntarinansa, johon liittyy muun muassa 10 vuotta, jotka meni päihteille. Miten sä katot, Petra, nyt sun elämääsi ja noita 10 vuottakin tästä nykyisestä pisteestä taaksepäin?
1: No joskus olen miettinyt aikaisemmin, että meni melkein 10 vuotta hukkaan elämästä, mutta kyllä mä koen, että mä oon oppinut myös niistä vuosista tosi paljon ja se, että mä voin nykyään käyttää niitä vuosia apuna tai auttaa niillä sillä tiedolla joitakin muita, niin koen, että se on ollut silloin myös niin kuin tärkeää.
0: Mm, minkälaisia ne opit muun muassa ovat?
1: Jaa, nyt on kyllä hyvin paha kysymys. No varmaan ainakin semmoinen, että on niin kuin jotenkin oppinut arvostamaan elämää, sitä hyvää elämää.
0: Mm. Mm. Jokainen päivä kaikessa arkisuudessaan.
1: Joo,
0: on
1: kyllä.
0: Tämän kuivilla olemisen, selvinpäinä olemisen ja elämisen väärti.
1: Joo.
0: Niin, ja sulla on tietenkin nyt myös lapsi, pieni lapsi. Ja nyt katsot hänen tarinaa. Oletko ajatellut, että kerrotko hänelle äidin tarinan?
1: Kyllä jossakin vaiheessa kerron, että olen ajatellut, että rehellisyys kuitenkin on hyvin tärkeää ja toivon, että hän ei sitten ehkä myöskään lähde sille samalle tielle.
0: Näinpä. Minkälaista sun arki on tänä päivänä? Minkälaiset asiat siinä on tärkeitä?
1: No työ on tärkeää ja lapsi on tietenkin tärkeää. Mä elän yksin olen lapsen kanssa ja hänestä saan hyvin paljon voimaa ja me ollaan tosi semmoinen tiivis kaksikko.
0: Joo, kyllä. Onko harrastuksia?
1: On niitäkin jonkun verran, mutta hirveästi ei ole niille aikaa tällainen lapsiarjen keskellä. Ja
0: niistä, kun tullaan töistä kotiin ja muksu on vielä aika pieni, niin siinä pitää viettää sitä yhteistä aikaa.
1: Kyllä.
0: Joo. Tässä on juteltu tästä sun tarinasta. Jos olisi niin kuin joku asia, jonka sä toivoisit kuulijan tästä muistavan tai ymmärtävän, niin mikä se olisi?
1: No varmaan se nimenomaan, että kaikilla meillä on oma historia. En usko, että kukaan meistä on koko elämäänsä tyytyväinen. Kaikki meistä on tehnyt jotakin virheitä, osa on tehnyt pienempiä, osa isompia. Niin se, että ei leimata ihmistä niiden omien virheiden takia, vaan hyväksytään ihminen semmoisena kuin hän on juuri tällä hetkellä.
0: Mitä toivot tulevaisuudelta?
1: No mulla on paljon unelmia. Mä haluan vielä opiskella lisää ja joskus ehkä oma kotitalon ja ainakin mökki.
0: Petra, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Haastattelu on toteutettu yhteistyössä Muutosvoimaa moninaisuudesta -hankkeen kanssa, joka on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen toteuttajina toimivat Diakonissa-laitos ja Oulun seurakunnat.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
6: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
5: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
6: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
5: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
7: Saako tulla ettiin?
8: Joo. Kylmää. Lämpenee.
9: Yes.
8: Jäähtyy.
9: Voi ei.
8: Nyt kuumenee.
7: Tuli kuumaa.
8: Täytyy.
10: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
11: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
12: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitus.

0: Ajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Poliisi haluaa tulevaisuudessa sijoittaa johtotilojaan maan alle. Tavoitteena on varmistaa poliisin johtamiskyvyn säilyminen myös vakavissa häiriö- ja kriisitilanteissa. Suomessa on 2 poliisin johtokeskusta, Helsingissä ja Oulussa. Pohjoinen johtokeskus johtaa poliisin päivittäistoimintaa Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueella ympäri vuorokauden. Keskuksessa päätetään muun muassa poliisipartioiden siirtämisestä sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvitaan. Poliisi kaavailee 4 johtotilan sijoittamista maanalaisiin tiloihin. Yksi suojattu johtotila on jo olemassa, mutta sen sijaintia ei kerrota julkisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yhteistoimintaneuvottelujen täytäntöönpano etenee vauhdilla. Irtisanomisten vaikutukset ovat aiheuttaneet yllätyksiä työnantajalle ja neuvottelujen linjauksia on siksi osin muutettu täytäntöönpanovaiheessa. Neuvotteluissa ei ole sovittu työntekovelvoitteesta, mutta työnantaja on toimeenpanon aikana muuttanut ohjeistusta sen osalta. Irtisanottu työntekijä velvoitetaan jatkamaan työntekoa 1 viikon ajan. Lopullinen irtisanottavien määrä on jäämässä pienemmäksi kuin YT-neuvottelujen päätteeksi ilmoitettu noin 300. Ruotsalainen tähtimaalivahti Niklas Rubin haluaa olla mukana kääntämässä kärppien suunnan vaikea viime kauden jälkeen. Tämän vuoksi Rubin päätti

jatkaa uransa Oulussa. Rubin uskoo Kärppien tämän kauden joukkueen olevan paremmin tasapainossa kuin vuosi sitten. Hänen mukaansa menestys jääkiekkoliigassa edellyttää, että kaikki pelaajat ovat seurassa oikeista syistä. Rubinin perheeseen syntyi keväällä esikoinen. Isyys on tuonut maalivahdin elämään uuden iloisen vaiheen. Rubinin perheen kuulumisia voi lukea lisää Kalevan verkkosivuilta. Kerrotaan vielä, että Valve-salissa nähdään tänään kuvailutulkattu nykysirkusesitys. Esitys avaa esittävän taiteen maailmaa myös näkövammaiselle yleisölle. Oululaisen Flow Productionsin illassa esiintyvät ilma-akrobaatti Ilona Jäntti ja japanilainen nykysirkustaiteilija Hisashi Watanabe. Näkövammaisille on järjestetty ennen esitystä koskettelukierros, jossa he voivat tutustua rekvisiittain ja tavata esiintyjät. Näyttämön tapahtumia selostetaan kuulokkeisiin kuvailutulkkauksen avulla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Flow Productions hyödyntää kuvailutulkkausta tuotannossaan. Tuottaja Taina Alaketolan mukaan tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnystä ja tavoittaa entistä moninaisempi yleisö.

0: Tänään tiistaina länsituuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa kovaakin. Aamulla sadealue väistyy itään, päivällä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila tänään 8-13 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
0: Kello on aivan näillä näppäimillä 7:07. Kuuntelette Radio Kalevaa ja Rotuarin Reipasta ja Salmi Rinne täällä. Justin Timberlakea kuultiin edelleen. Ja lämmin kiitos vielä Petralle tämän aamun juttuseurasta oman tarinansa kertomisesta. Kaikkea hyvää Petra sinulle ja pienelle perheellesi. Toteutukoon toiveet. Ja ei muuta kuin voimia siitä, että elämässä on ollut niitä vähän synkempiäkin hetkiä, mutta niistä on päästy eteenpäin. Kättä lippaan niistä ponnistuksista ja kovista valinnoista, joita on pitänyt tehdä isosti työtä sen eteen, että elämä kääntyy taas parempaan päin. Tässä Michael the Mechanics, Word of Mouth. Ja hei, jos on toivekipaleita mielen päällä, vaikka jotain voimauttavaa musiikkia, niin niitä saa laittaa niitä viestejä. Toivekipaleehdotuksia numero 0440954495.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
8: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
7: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
8: Katso lisätietoja.

Radio Kalevaa kuuntelet tiistai-aamussa kello 16 minuuttia eli 9. Red Hot Chili Peppers, Snow, Hey Oh, soi meillä ja sen jälkeen tuumataan vähän, että mitä keskusteluja ja kohtaamisia tämä viikko tuo vielä täällä Radio Kalevassa mukanaan.

Chili Peppers, Snow, Hey Oh. Tällä viikolla tapahtuu Oulussa jos jonkinmoista. Kirjamessut tietenkin tulevana viikonloppuna ja kannattaa kuunnella lähetyksiä tarkkaan. Jossakin vaiheessa viikkoa ehkä tulossa pientä kirjamessulippuarvontaa, mutta tänään arvotaan sitten, laitetaan jo arvontaa tulille tuonne somen puolelle liittyen Tiiman, museotiedekeskus Tiiman avajaisiin. Siitähän oli meillä puhetta jo eilissä aamuna ja keskustelut siitä, mitä kaikkea Tiima sisältää, jatkuvat huomenna keskiviikkona. Mikä on maailmanluokan elämystilan visio? Se selviää keskiviikkoaamuna täällä Radio Kalevassa.

Treadwater, De La Soul, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Tällä viikolla muuten vietetään kansainvälistä eläinten viikkoa. Meillähän pyörii täällä Radio Kalevassa aina tuolla vaaravyöhykkeellä keskiviikkoisin Radio Sano Vuh et Mau-sarja. Huomenna taas uusi jakso. Kirjailija Essi Kummu, Muikkula ja Vuh et Mau vieraana. Essi on nimittäin kirjoittanut kirjan, tuoreen kirjan, jossa muuan koiruli on pääosassa.

0: Radio Kaleva.
1: Minä Vieno Huttunen olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kaino varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
8: Kaleva kertoo tänään verkkosivuillaan ja näin on kerrottu myös Kalevan sähköuutisissa täällä ration puolella, että tänään Flow Productionsissa on esityksessä Valveella erityinen näytös sirkusta, joka kuvailutulkataan näkövammaisille. Mitä on kuvailutulkkaus, jota tekee oululainen Jarkko Lauri? Jarkko vieraili meillä aiemmin tänä vuonna. Siitä otetaan selvää aamun uusinta haastiksessa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne on saanut taas juttukaverin tänne paikan päälle. Ja me tullaan juttelemaan siitä, miltä asiat näyttää, miltä asiat kuulostaa. Muun muassa tästä ja vähän ehkä tämmöistä niin kuin keskivertonäkökulmasta poiketen. Mutta kyseltäänpä ensin meidän tämän päivän juttukaverilta Jarkko Laurilta, että kun sä laitoit mulle postia, vaihdettiin sähköpostia, niin sä kerroit mulle olevasi esteetikko. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että arvostan kaikkea kaunista. Kaunissa on vähän Suomessa tämmöinen aliarvostettu sana, mutta että huonekalut on kauniita ja taide on kaunista ja mielenkiintoista ja pukeutuminenkin on esteettistä, eli miellyttää silmää.
0: Mm. Sä haluat, että sulla on kauniita asioita päällä ja ympärillä.
1: Kyllä, kyllä ja käsissä ja näin.
0: Mm, kyllä. Ja mikä ettei? Esteetikkoja on mahtavaa, että niitä löytyy maailmaa. Itsekin tunnistaudun sellaiseksi. Mutta on tietenkin aika kiinnostava näkökulma siinä, että juttukaverimme Jarkko Lauri on näkövammainen, sokea. Mitä tarkoittaa olla sokea esteetikko? Siitä keskustelua hän vetäisi jo henkeä. Mutta me vedetään tähän väliin huilitauko ja sitten me jatketaan.
2: Radio Kaleva. Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku. Ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Mainostaja.

0: Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Kello semmoinen noin varttia vailla 10. Kuuntelet Radio Kalevaa. Hei, tänään on syysmyrskypäivä. Syysmyrsky rantautuu Suomeen ja etenkin länsirannikolla tuuli nousee koviin lukemiin. Siellä onkin jo alkanut tulla sähkökatkoja. Myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen odotettavissa kovaa tuulta ja mahdollisia sähkökatkoja tälle päivälle. Tästäpä saadaankin sitten suora aasinsilta Stellan kipaleeseen. Tästä syksy vasta alkaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Rotuaarin reippaassa kylässä Jarkko Lauri. Jarkko, tervehdys ensinnäkin.
1: Tervehdys, todella kiva ja jännittävää olla täällä.
0: Onko?
1: On.
0: Joo, tervetuloa kylään, pitää nyt toivottaa näinkin.
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo,

0: vaikka vähän meni niin kuin näin sillä tavalla lupsakkaasti, että onnistuit kutsumaan itse itsesi meille kylään.
1: Niin, niin. Kyllähän.
0: Sinä olet itse ajanut itsesi tähän jamaan.
1: Miksi sitä muumitalonkin voi muumipappa itsensä kutsua? Että...
0: niin, kyllä. Joo. Jarkko Lauri laittoi mulle sähköpostia. Se alkoi heti lupaavasti, että olen vannoutunut Radio Kaleva ja Rotuorireppaan kuuntelija. Niin mä olin heti, että no niin, tätähän kiinnostaa jatkaa tätä tarinaa lukemista. Joo. Ja sitten tuli monta mielenkiintoista pointtia. Miksi olin ehdottomasti samaa mieltä kanssasi, että sinut kannattaa kutsua meille kylään. Joo, me lähdettiinkin tosiaan vähän liikenteeseen juttelemalla siitä, että olet esteetikko, mutta olet näkövammainen esteetikko.
1: Niin, se tietenkin saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, mutta maailmahan ei ole näin mustavalkoinen, että suuri osa näkövammaisista on ollut näkeviä, niin kuin mäkin ollut täysin näkevä. Ja murto-osa on sitten syntymäsokeita, että kaikilla niillä, jotka on ollut näkeviä, niin on jonkunnäköinen visuaalinen maailma, malli ja kontakti siihen maailmaan. Ja mä ja mun vaimoni ollaan molemmat esteetikkoja, että kyllä me, vaikka mullakin se näkö on heikentynyt, että entistä vähemmän näkee, niin silti halutaan, että on ympärillä kaunista ja tietenkin se on vähän siirtynyt sitten enemmän kosketusaistille, että tykkää hiplata huonekaluja ja näin.
0: Niin, se kääntyy väijämättä sitten sinne hiplauksen puolelle enemmän maailma.
1: Kyllä, ja tietenkin sitten lapsilta ja henkilökohtaiselta avustajalta kyselee enemmän sitten, että miltä joku näyttää. Ja tekoälyltä tietenkin kysellään, että miltä joku rakennus näyttää ja näin poispäin.
0: Sä oot täällä kylässäkin meillä, sulla on ensinnäkin opaskoira mukana, hän ottaa tuossa nyt rennosti ja sitten on vielä avustajakin jeesaamassa. Olet sä nyt saanut avustajan ja ehkä omin avuin selville esimerkiksi sen, että miltä täällä radiostudiossa näyttää? Minkälainen mielikuva sulla on tästä tilasta?
1: Tietenkin tässä takaamuksen alla on tämmöinen erittäin taaksepäin nojaava sohva ja isot ikkunat on tuossa edessä ja suunnilleen nyt hahmotan, missä on tuo studiopöytä ja missä olet, mutta nyt on sinulle harjoitus, Sini.
0: Okei.
1: Kahdella kolmella virkkeellä kuvaile itsesi. Tämä on nyt kuvailuharjoitus. Sillä lailla kaunistelemattomasti asiallisesti.
0: Ai kuvaile itseä, mä ajattelin tästä studiota.
1: No minä sinä olet paljon mielenkiintoisempi.
0: Okei, miten mä kuvailisin? Mä oon tällainen persialkainen kainuulainen, eli tuommoinen 1,60 m keski-ikäinen, keskimittainen nainen.
1: Entä kasvot?
0: Kasvot. Mulla on silmälasit, mutta ne ei ole kyllä nyt päässä.
1: Joo,
0: hiukset on nutturalla.
1: Tumma vaalea.
0: Brunette, tämmöinen keskiverinen.
1: Joo. No niin, heti tuli inhimillinen kontakti, vaikka sulla on niin kaunis semmoinen humaani ääni, niin se kertoo jo paljon.
0: Ai, no tähän ihanaan kohteliaisuuteen on hyvä hetkeksi jäädä tässä myhistelemään ja me jatketaan juttua täällä Jarkko Laurin kanssa ja jutellaan muun muassa siitä, mitä on kuvailutulkkaus, eli tulkattu, kuvailutulkattu taide, vaikkapa elokuva.
2: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Radio Kaleva.
0: Allekirjoittaneen ja Jarkon kohtaaminen on uusinta haastis. Taas on viime kevättä, kun tavattiin. Mutta hei, Jarkko ja Jarkon tekemiset, kuvailutulkkaaminen on ajankohtaista. Tänäänkin Oulussa Jarkko on ollut konsulttina, kun Flow Productionsin nykysirkusesitys kuvailutulkataan tänään ensimmäistä kertaa myös näkövammaisille nähtäväksi. Mitä tämä kuvailutulkkaus oikein on? Miten se temppu oikein tehdään, että näkövammainen Jarkko Laurikin pyrkii välittämään näkyjä ihmisille, jotka eivät pysty näkemään, kun tähän ei itsekään. Tästä meillä jutut jatkuu pian kympin sähkeuutisten jälkeen. Tässä Blues Traveler ja Hook.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Poliisi haluaa tulevaisuudessa sijoittaa johtotilojaan maan alle. Tavoitteena on varmistaa poliisin johtamiskyvyn säilyminen myös vakavissa häiriö- ja kriisitilanteissa. Suomessa on 2 poliisin johtokeskusta, Helsingissä ja Oulussa. Pohjoinen johtokeskus johtaa poliisin päivittäistoimintaa Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueella ympäri vuorokauden. Keskuksessa päätetään muun muassa poliisipartioiden siirtämisestä sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvitaan. Poliisi kaavailee 4 johtotilan sijoittamista maanalaisiin tiloihin. 1 suojattu johtotila on jo olemassa, mutta sen sijaintia ei kerrota julkisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yhteistoimintaneuvottelujen täytäntöönpano etenee vauhdilla. Irtisanomisten vaikutukset ovat aiheuttaneet yllätyksiä työnantajalle ja neuvottelujen linjauksia on siksi osin muutettu täytäntöönpanovaiheessa. Neuvotteluissa ei ole sovittu työntekovelvoitteesta, mutta työnantaja on toimeenpanon aikana muuttanut ohjeistusta sen osalta. Irtisanottu työntekijä velvoitetaan jatkamaan työntekoa 1 viikon ajan. Lopullinen irtisanottavien määrä on jäämässä pienemmäksi kuin YT-neuvottelujen päätteeksi ilmoitettu noin 300. Ruotsalainen tähtimaalivahti Niklas Rubin haluaa olla mukana kääntämässä kärppien suunnan vaikea viime kauden jälkeen. Tämän vuoksi Rubin päätti jatkaa uransa Oulussa. Rubin uskoo kärppien tämän kauden joukkueen olevan paremmin tasapainossa kuin vuosi sitten. Hänen mukaansa menestys jääkiekkoliigassa edellyttää, että kaikki pelaajat ovat seurassa oikeista syistä. Rubinin perheeseen syntyi keväällä esikoinen. Isyys on tuonut maalivahdin elämään.

tämän uuden iloisen vaiheen. Rubinin perheen kuulumisia voi lukea lisää Kalevan verkkosivuilta. Kerrotaan vielä, että Valve-salissa nähdään tänään kuvailutulkattu nykysirkusesitys. Esitys avaa esittävän taiteen maailmaa myös näkövammaiselle yleisölle. Oululaisen Flow Productionsin illassa esiintyvät ilma-akrobaatti Ilona Jäntti ja japanilainen nykysirkustaiteilija Hisashi Watanabe. Näkövammaisille on järjestetty ennen esitystä koskettelukierros, jossa he voivat tutustua rekvisiittain ja tavata esiintyjät. Näyttämön tapahtumia selostetaan kuulokkeisiin kuvailutulkkauksen avulla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Flow Productions hyödyntää kuvailutulkkausta tuotannossaan. Tuottaja Taina Alaketolan mukaan tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnystä ja tavoittaa entistä moninaisempi yleisö.

0: Tänään tiistaina länsituuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa kovaakin. Aamulla sadealue väistyy itään, päivällä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila tänään 8-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Eero Tuorin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään on oululainen kirjallisuuden tutkija Jarkko Lauri. Jarkko, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: No kiitos, kiitos.
0: Joko se alkaa yhtään jännitys laukiamaan, kun olet tässä hetken aikaa jo studiossa istuskellut?
1: Kyllä, tämä ilon puolelle alkaa kääntyä.
0: Kyllä. Olet innokas

0: radion kuuntelija, mutta et ole ennen radiohaastattelussa ollut.
1: No en tosiaan. Joskus päädyin jopa muinaiseen Prisma-studioon Yleen. Olen kyllä soitellut sävelon vapaa-ohjelmaan säännöllisesti radiossa ollut, mutta näin radiostudiossa en ole koskaan ollut. Että...
0: Uusia kokemuksia elämään.
1: Kyllä.
0: Tänä vuonna. Innokas radion kuuntelija senkin vuoksi, että olet näkövammainen. Se varmaan ajaa paljon kuunteluviihteen äärelle.
1: Kyllä, että vaikeasti näkövammaisella henkilöllä, niin kuin minä, niin pääosa informaatiosta tulee sitten äänenä, että mulla on iPhone taskussa, niin ruudunlukuohjelma lukee kaiken sisällön ääneen siitä, se mitä tavallinen ihminen lukee. Ja sitten tietenkin tekoäly kuvailee hyvin huonosti kuvia myös, mitä on nettisivuilla. Ja...
0: Pläräät sä esimerkiksi somea? Tämmöisillä apukeinojen avulla.
1: Mä oon niin dinosaurus, että mä en niin kuin somessa ole, että okay. Mutta äänikirjat tietysti on semmoinen 60-70 vuotta ollut näkövammaisten käytössä ja nehän on nyt sitten arkipäivää.
0: Muillekin. Joo,
1: niin
0: ja eletään podcastien kulta-aikaa.
1: Joo, se on suorastaan pelastanut tämän kultaisen radion, tämä podcast. Että sehän on aivan mahtavaa.
0: Joo. Kerro Jarkko lyhyesti, että sä et ole ollut näkövammainen ja sokea koko elämääsi, niin kerro näin niin kuin pähkinänkuoressa, että miten tämä näön menetys on sulle tapahtunut?
1: Niin, mä oon ollut ihan täysin näkevää, että sitten yläasteella niin pimeä näkö heikkeni huomattavasti ja näen tarkkuus, jolloin sitten silmälääkäri alkoi tutkimaan, että mikä tässä nyt on. Ja se oli sitten tämmöinen silmänpohjan rappeuma, joka etenee hitaasti ja sille ei voi mitään tehdä. Et sitten yliopistossa niin lähti lukunäkö ja sitten mä tein vielä päätöksen yliopistoaikana, että mä haluan olla kuvataidekriitikko ennen kuin mun näkö lähtee. Ja mä olin siinä 2000-luvulla. Ihan lehtikriitikko ja sain kaiken pressikortin, mistä oli hyvin ylpeä. Ja sitten kun näkö meni liian huonoksi, niin lopetin sen sitten. Ja pikkuhiljaa on tullut apuvälineitä lisää, niin kuin tämä opaskoira. Ja tuli nyt sitten pari vuotta sitten, että sehän tavallaan markkeraa sitä kohtaa, että niin kuin, kun opaskoiran tarvii, niin alkaa on sitten lähes sokea.
0: Kun näkö ei ole aistina olemassa, niin sitähän usein sanotaan, että sitten muut aistit herkistyy. Tapahtuuko se näin?
1: No kyllähän se tietysti on väkisinkin sitä, että keskittyy enemmän siihen kuuloinformaation, mitä tulee ympäriltä ääniä ja liikkuessakin, niin opaskoiran kanssakin, kun liikutaan, niin sitä joutuu kuuntelemaan koko ajan ympäristöä. Kun koirahan ei tajua, että se sähköauto sieltä tulee välttämättä. Näin, että kyllähän se herkistyy tietenkin tasapainoaisti ja kosketusaistikin jossain määrin herkistyy myös. Mutta sanoisin, että syntymäsokeilla on kyllä vielä varmasti herkemmät nämä, tai virittyneemmät nämä muut aistit. Että muahan niin kuin häiritsee lainausmerkeissä koko ajan tämä historia näkevänä, että ei sitä niin kuin voi kompensoida, että miten näkee jonkun ihmisen, vaikka nyt sinin kasvot, että vaikka kuvailitkin sitä ihan kivasti, niin sehän on niin ihme suorastaan, minkälaiset ihmisen kasvot on ja vaikka omien lasten kasvot, niin ei niitä sillä lailla pysty muutamalla sormen päällä tavoittamaan.
0: Niin kyllä, ja tämäkin, miten sanotkin kauniisti, että minkälainen ihme ihmisen kasvot on, niin eipä sitä moni näkevä varmaan noin syvällisesti ajattele useakaan.
1: Niin, se tietenkin kaikessa, kyllähän se näkövammaisella on ihan sama homma, että muodostuu arkirutiinit, että ei niin kuin sitten ajattele sitä, mikä on arjen ihmettä ja näin. Että.
0: Mutta sä teet myös

0: tällaista sivutyötä, joka auttaa ihmisiä tavalla tai toisella näkemään tai sisäisesti näkemään ja hahmottamaan maailmaa, koska sä teet kuvailutulkkausta. Ja mitä tämä oikein on, siihen meillä tarina hyppää seuraavaksi.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut miinus 25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja miinus 25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
9: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
10: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
9: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
11: Kädentaito ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10.

0: ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjous hintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
2: Ei mitään hätää.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa kylässä Jarkko Lauri, oululainen kirjallisuuden tutkija, näkövammainen, ja sinä teet kuvailutulkkausta, joka pyrkii avaamaan erilaisia esimerkiksi kulttuuripläjäyksiä nyt sitten niin kuin muillekin näkövammaisille. Esimerkiksi olet mukana kuvailutulkkailemassa leffoja, eikö niin?
1: Kyllä, joo. Eli nyt Elokuvasäätiö on

0: vuoden 2021 alusta edellyttänyt, että kaikkiin kotimaisiin elokuviin, jotka saa heiltä tuotanto- ja levitystukea, niin on tehtävä kuolotulkkaus. Ja se on ollut aivan mahtava juttu, että nyt voi näkövammainen mennä sitten milloin haluaa katsomaan kotimaista elokuvaa ja sitten semmoisen appin kautta kuulokkeisiin saa sen kuolotulkkauksen. Että lähes kaikille suomalaisille elokuvatuotantoyhtiöille ja sitten myös Ylelle on tehnyt kuolotulkkauksia.
1: Tämä on äkikseltään hämmentävää, kun alkaa miettimään, että miten tämä oikein toimii. Ensinnäkin sinähän olet näkövammainen itsekin, niin sinä et näe sitä elokuvaa. Sinä et ole yksin tekemässä tätä kuvailutulkkausta, niin miten se oikein tapahtuukaan?
0: No, Suomessa on käytössä tämmöinen, tai niillä, jotka on oivaltanut tämän käytännön hienouden, niin on käytössä saksalainen tapa toimia. Eli kuvailutulkkausta tekee näkövammainen kuvailutulkkauskonsultti, eli minä, ja sitten näkevä työpari, joka on kuvailutulkki. Ja se menee käytännössä niin, että se näkevä tulkki laatii niin sanotun kuvailutulkkauskäsikirjoituksen. Eli vaikka elokuvan tapauksessa, niin dialogin välissä on tilaa, niin sinne sitten hän kääntää sitä visuaalista sisältöä sanalliseen muotoon, eli auttaa juonen ymmärtämisessä ja tulkitsee hahmojen eleitä ja reaktioita ja minkälainen se tila ja tausta on ja näin, että kaikkea mahdollista huomioiden sen koko teoksen niin kuin taiteellisena elokuvaa kokonaisuutena.
1: Ja jos nyt mä mietin jotakin helppoa esimerkkiä, vaikka tämmöistä saippua, operaa, kauniit ja rohkeet, niin siinä Ritkellä ja Bruegella on menossa dialogi ja jotakin merkittävää sanotaan, niin sitten tulkki iskee siihen hiljaiseen hetkeen, että Ritken jykevät leukaperät värähtää, Bruegen silmämunuaiset pyörähtävät, he tuijottavat toisiaan.
0: Juuri näin. Ja
1: palmut heiluu.
0: Ja sulla on joku intuitio, että mulla oli tämmöinen salattu kielletty harrastus, kun kaanit ja rohkeiden kattominen. juuri sinä aikana, kun vielä Ron Moss oli Ritkenä, eli oli ne jykevät leukaperät ja näin. Niin. Mutta on kyllä nykyisin siitä pahesta päässyt. Mutta
1: olet tervehtynyt.
0: Tervehtynyt juuri, oli vierotusoireita kyllä. Mutta juuri näin, mutta se on aika haastavaa ja sitten se mun rooli tulee siinä, siis haastavaa siinä mielessä, että siellä dialogin välissä on aina vaihtoehtoja. Että sä voit kuvailla vaikka kasvoja tai taustaa tai tilaa tai kiinnittää juoneen huomiota tai estetiikkaa. Mutta mun sitten niin kun leipähomma on se, että mä tarkistan sen, että se toimii niin kuin näkövammaiselle. Että se saksalaisen toimintamalli ja suomalaisen toimintamallin hienous on siinä, että ei tolskata näkevien kesken, koska niin kuin näkevät aina näkee sen referenssikohteen, eli elokuvan tai taideteoksen, ja se sekoittaa heidän sitä niin kuin tapaa toimia. Että näkövammainen hahmottaa sen kohteen teoksen vain mielessään, jolloin mä niin kuin konsulttina pystyn tarkistamaan sen, että se mielikuva muodostuu niin kuin loogisesti se kuulokuva tavallaan.
1: Niin, että tuleeko semmoinen järkevä kokonaisuus siitä hommasta?
0: Kyllä, että vaikka niin kuin mun pääasiallinen työpari, kuvailutulkki Anu Aaltonen, joka on tehnyt työtä yli 20 vuotta, niin hänenkin töissään, vaikka hän on tavaton pro, niin aina tulee jotain, että mistä pitää keskustella tai mistä pitää huomauttaa.
1: Eli tämmöistä parityöskentelyä. Ja sain ainakin itse tästä nyt vaikutelmaa, että miten tämä tehdään ja mihin pyritään. Mutta aika kiinnostavia juttuja sä oot tehnyt ja siis moninaisia juttuja, kun täällä kerroit mulle sähköpostissa ennen kuin tavattiin, että sä oot tehnyt kuvailutulkkaustyötä muun muassa tosiaan niin kuin kotimaisille näille elokuvan levitysyhtiöille ja taidemuseoille, taidetta tulkaten Ylelle ja Venetsian biennaalillekin. Se kuulostaa aika ällistyttävälle.
0: No joo, kyllä. Sehän on niin kuin Venetsian kuvataidebiennaali maailman tärkein ehkä kuvataidetapahtuma. Ja vuonna 2024 meillä oli tämmöinen etuoikeus tämän mainitun Anu Aaltosen kanssa, että päästiin tekemään sen Alvar Aallon Suomi-paviljongin tilaa.

0: kuvailu, eli sen rakennuksen kuvailu, ja sitten sen näyttelyn kuvailutulkkaus, joka olisi, joka sitten oli siellä näyttelyssä kuunneltavissa.
1: Onko tämä sun kuvailutulkkausuran huippu?
0: No on se varmaan statukseltaan, että...
1: Mutta voisiko olla sitten vielä toinen huipentuma, kato se kauniiden ja rohkeiden tulkkaus joskus vielä?
0: Niin, kyllä.
1: Eikö sekin ole siinä mielessä haastava, kato, kun siinä ei tapahdu mitään, kun se on niin Jeesus hidasta, että siinä on yhdenlainen taide sitten, että mitä on tulkkaa nyt tässä tapahtumattomuuden maailmassa.
0: Niin, kyllä sarjojakin on Ylelle tehty ja kyllä jotkut on vähän lähestynyt ehkä semmoista saippua genreäkin.
1: Mm-hmm.
0: Ja tietenkin mua kaunis ja rohkeassa ehkä pelottaa se, että kun se plastiikkakirurgia jäykistää niitä kasvoja, että mä muistan edelleen, kun mä järkytyin, kun Taylorin hahmo nousi kuolleista ja se oli vielä muistaakseni jossain ihmeen hautausmaalla ja hän oli niin kaunis silloin alun perin ja sitten kun hän nousi haudasta, niin hän oli käynyt siinä välissä plastiikkakirurgilla ja ne kasvot oli ihan jäykät ja staattiset ja se oli aivan, mä olin niin, niin järkyttynyt, että ei psykookaan pysty niin siihen. Että.
1: Kyllä. Tosi elämää on usein tarua ällistyttävämpää ja pelottavampaa. Täällä juttukaverina Jarkko Lauri ja meillä keskustelut jatkuu.

0: Rotuaarireippaassa puhutaan siitä, miltä maailma ja asiat näyttää, kun niitä ei näe. Juttukaverina minulla oululainen näkövammainen Jarkko Lauri, ja puhuttiin tuossa juuri, kuinka Jarkko tekee muun muassa tällaista kuvailutulkkausta leffoista, taidenäyttelyistä, et cetera. Yhdessä näkevän työparin kanssa tehdään tämmöinen tulkkaus, että miltä se asia näyttää. Miten täällä Oulussa, kuinka paljon on tulkkailu oululaisia asioita nähtäväksi?
1: No, minä en ole kyllä ollut profeetta omalla maallani, että kyllä se viimeksi tehtiin töitä arkkitehtuuri- ja designmuseon Tuve Janssun näyttelyyn Pakoon Muumilaaksoon, ja Porin taidemuseo on ollut ehkä niin kuin edelläkävijä suomalaisessa kuvailutulkkauksessa. Ne on tehty tosi paljon, jopa 50 teoksen näyttely, joka oli myös digimuseossa. Se on ehkä niin kuin Venetsian Biennaalin ohella semmoinen huippusaavutus ollut. Ja,
0: niin.
1: Niin,
0: ja mitä sä toivoisit tänne Ouluun niin kuin näkövammaisena ihmisenä, niin minkälaisia sitten asioita sä haluaisit saada nähtäväksi täällä?
1: No Oulun taidemuseohan täällä on kyllä tehnyt yli 2 vuotta hyvää saavutettavuustyötä. Huomioinut moniaistisesti erilaisia ryhmiä, ja kuvailutulkkaus on ollut siellä yhtenä osana, että he on hoitanut leiviskänsä hyvin, ja tietenkin sitten näkövammaisyhdistyksellä on ollut yhteistyötä vaikka Oulun teatterin kanssa niin kuin satunnaisesti, mutta ehkä Oulusta puuttuu semmoinen niin kuin Oulun taidemuseota lukuun ottamatta niin kuin semmoinen jatkuva kuvailutulkkaustyö, että se pitäisi olla niin kuin osa sitä arkea, niin kuin Oulun taidemuseolla se on, että se, sitä ei tarvitse mistään yhdistyksestä penätä, että tehdäänpäs nyt joku yhteistyöprojekti, vaan että se olisi yhdenvertaisesti osa sitä vaikka näyttelyn tai teatterinäytöksen suunnittelua, että mä kaipasin semmoista niin kuin saavutettavuustyön ja kuvailutulkkauksen arkipäiväistymistä.
0: Mm.
1: Että sitä mä kaipasin, että se taidemuseossa Suomessa ylipäänsä se on, ja nyt se on tulossa teattereihin, eli Svenska teatterin ja Tampereen teatteri perässä ja nyt Turun teatteri, niin on menossa samaan suuntaan kuin mitä elokuvissa on. Eli periaatteessa näkövammainen voisi mennä mihin tahansa teatterinäytökseen ja tämmöisen subtitle mobiile-appin kautta kuunnella kuvailutulkkauksen teatterinäytökseen. Eli aikaisemmin se on ollut sitä, että on ollut joku yksittäinen näytös, jossa on sitten pönöttänyt joku elävä kuvailutulkki siellä ja puhunut mikrofoniin kuulokkeisiin sen tulkkauksen. Mutta tämä on niin kuin suunnaton vallankumous sieltä Svenska teatterista päin lähtenyt, että se subtitle mobiile on niin kuin tekstityssovellus, joka on nyt Oulun teatterissakin ja oli esimerkiksi Leonard Bernsteinin määsteoksessa, eli Oulun sinfoniallakin on siihen oikeudet. Eli sieltä niin kuin nykyään kaikki kuulee niin kuin tekstityksen.
0: Mm.
1: Ja mutta siinä on sitten toinen on se, että siihen saa kuvailutulkkauksen. Ja sitä nyt odotan kovasti, että Oulun teatteri lanseeraisi sen kuvailutulkkauspuolen siihen tekstitysäppiin. Ja
0: just, että sitten taas silloin niinä hetkinä, kun ei ole puhetta tai jotakin laulua tai muuta äänitapahtumista lavalla, niin sitten siinä on sitä kuvailua.
1: Kyllä, ja sitten se subtitle mobiili on niin hyvä konsepti, että se tarvii oikeastaan vaan sitten ehkä äänimestari, joka taimaa sen kuvailutulkkauksen, kun teatteriesityssä voi vähän elää, että se ei ole niin kuin elokuva, että se menee sekunnilleen takitille.
0: Mm.
1: Että se siellä pitää joku henkilö olla sitten, mutta muuten se tekoäly sen sitten lukee samoin kuin sen tekstityksen. Että se nyt vähän tässä juhlavuonna harmittelen sitä, että kyllä vaikka niin kuin Leonard Bernsteinin määsteos tuolla Oulun hallissa, niin mä olin

0: pähkinöinä, mutta vielä kun olisi ollut sen tekstityksen lisäksi se kuvailukin, niin olisin ollut varmaan vielä isompina pähkinöinä. Vai pitäisikö sanoa niin, miten se tuo kielikuva meneekään?
1: Niin, kookkospähkinöinä olisit ollut suorastaan.
0: Niin, kyllä. Mutta siis nyt tässä positiivisena sanottakoon tuo Oulun taidemuseon hienon työn lisäksi, niin että nyt ehkä tämä kulttuuripääkaupunkin vuosi on tuonut positiivista pöhinää niin kuin saavutettavuus- ja kuvailutulkkaustyöhön. Niin kuin Oulun kulttuuritapahtuma ry ja Oulun juhlaviikot ry, niin heillä on Saavuta-hanke, joka on tehnyt nyt hienoa työtä, jonka toivoisi arkipäiväistyvää, että esimerkiksi tämmöinen avantgardistinen Pyhäkoski-opera.
1: Niin nämä vesivoimalaitokset.
0: Niin, kyllä, niin sinä olet ollut mukana. Eli se on nyt tämmöinen päänavaus vähän niin kuin, että Oulussakin on töitä. Ja sitten ilmeisesti Delta Liveen on tulossa jotain kuvailutulkkaukseen liittyvää.
1: Okei. Okay.
0: Ja näin, että se Pyhäkoski-opperahan on siis semmoinen opera, missä Pyhäkosken voimalaitos on pääosassa ja siellä niin kuin liikutaan ja koetaan sitä teollisuuslaitoksen äänimaisemaa ja historiaa, ja siellä on myös niin kuin tämmöinen jats-yhtyö. Ja he miettivät, että miten tämä, kun sen ei pääse kuin parikymmentä henkiä niin kuin kerrallaan, ja se on hirveän esteellinen tila, joka on niin kuin vastaan jotain 11 kerroksista kerrostelua. Niin, että miten se niin kuin olisi yhdenvertainen. Niin he teki sitten tämmöisen podcastin, joka on jo nyt kuunneltavissa, Pyhäkoski-opera, niin siinä kuvailutulkki Anu Aaltonen liikkuu niin kuin tämmöisenä vieraana siinä näytöksessä ja kokee ja kuvailee.
1: Mm.
0: Niin aivan mahtavaa. Nyt sinne pääsee paitsi näkövammaiset, niin kaikki ne, joilla on liikuntaesteitä tai jotka ei pääse sinne 20-30 hengen seurueeseen mukaan, niin pääsee kokemaan sen tuolta netistä.
1: Noniin, näin pääsee matkaan mukaan.

0: Radio Kalevassa ollut tänään juttukaverina oululainen Jarkko Lauri ja me ollaan puhuttu siitä, miten tehdään näkyvää näkyväksi myös näkövammaisille. Puhuttu siitä, kuinka Jarkko tekee tällaista kuvailutulkkausta, eli esimerkiksi leffojen tällaista kuvailutulkkausta muille näkövammaisille. Kun me lähdettiin liikenteeseen tässä keskustelussa, niin aloitettiin juttu siitä, että sä oot esteetikko, sä mielet itsesi esteetikoksi, eli kauniita asioita pitää olla ympärillä.
1: Niin, kyllä, joo, että ollaan jopa taidekokoelma, että se kuulostaa tietenkin, mä oon ollut tämmönen, niin kuin jotkut kaverit on sanonut, maailman köyhin mesenaatti, että silloin aloitin kriitikkona, tutustuin taiteilijoihin ja satakunta teosta on kokoelmissa. Että.
0: Sä et ole ollut näkövammainen koko elämäsi, niin kuin olet tässä kertonut, mutta olet sä esimerkiksi jatkanut taiteen ja taulujen keräilemistä senkin jälkeen, kun menetit näin?
1: Kyllä on, mutta se on keskittynyt sitten niihin taiteilijoihin, joista mulla on niin kuin vahva visuaalinen mielikuva ja mä tiedän se heidän tyyliin ja oikeastaan vaikka jonkun heidän uuden teoksen, kun näen, niin mä en niin kuin sitten pystyn kuvittelemaan hyvin paljon sitä kuvailun perusteella vielä enemmän kuin ehkä keskivertotyötä, mutta kieltämättä on niin, että ei varmaan uusia taiteilijoita ei tule. Että ehkä voisi hakea jostakin, kun itse olin maailman köyhin mesenaatti, niin sitten oikeasti nämä varakkaat mesenaatit, niin kuin joku Rauno Puolimatka, joka on myös menettänyt näkönsä, niin hän kertoo julkisuudessa, että ei hän pysty enää Serpekkiä ostamaan, vaikka hän niin kuin Serpekin tyylin tuntee, että kun ei sitä näe, että hän ostaa nyt veistoksia, kun niitä on kiva hiplata.
0: Niin, ja sinäkinhän sanot, että susta on tullut vähän hiplausmies, eli esimerkiksi tykkäät hiplata, että miltä tuntuu huonekalut kotona ja näin, niin olisiko se sitten veistokset yksi lisää hiplattava?
1: Niin, no kyllä se varmaan jossain, mutta mulla on 2 lasta ja koti ja näin, niin kyllä se on koko ajan lisääntynyt ne menot sieltä puolelle, että taideinvestoinnit kyllä on vähenemään päin.
0: Niin, ainakin hetkellisesti tässä elämänvaiheessa.
1: Niin, eihän sitä niin kuin voi hillitä itseään, että aina sitä niin kuin lupaa kaikkea, niin. että näin se on. Mutta sehän esteetikko voi toteuttaa sitä pakkomielettään niin kuin pienemmässäkin tuoli tai juomalasi. Juomalasi on semmoinen, että jos tulee joku veistospakkomiele, niin ostaa kauniin vanha juomalasi, niin se suo semmoista tilapäistä tyydytystä.
0: Just. No niin, onko se nyt siinä juomalasissa, niin kuinka iso merkitys siinä on, että miltä se tuntuu käteen, minkälainen pinta siinä on ja minkälaisen otteen siitä saa?
1: Kyllä se näin on, että voisi sanoa näin, että mun maku on niin kuin muuttunut 20 vuosilla, että alussa se oli hyvin abstraktia ja semmoista skandinaavista ja suoraviivasta ja modernia ja nyt se on mennyt semmoiseen niin kuin veistoksellisempaan ja orgaaniseen ja plastisempaan suuntaan. Ja jopa niin kuin, jotkut sanoo, että mä oon rappeutunut, mutta niin kuin tyylihuonekaluihin, että ai, kun Suomessakin teki vaikka Kutvosen kalusta, niin hienoja tämmöisiä tyylihuonekaluja, niin kuin Chip and Dale tai hollantilaisen barokkityyliin.
0: Niin, että mitä Biedermeieria sulla oikein rokokoota
1: no, mulla oikein on, mulla on Chip and Dalea ja tätä hollantilaista parokkia ja niitä ja sitten kustavilaista, että niissä on enemmän semmoista veistoksellista muotoa yksityiskohtia.
0: On mitä hiplata.
1: On, että siis siinä tuommoinen suoraviivainen skandinaavinen tyyli, niin se melkein vaatii jo näköä, että hahmottaa sen minimalistisen kokonaisuuden, että sitten tuommoinen veistoksellinen tuoli siinä on jo käsinojassa semmoinen niin kuin, yksityiskohtia ja hiplattavaa nimenomaan.
0: Joo, mä saan tästä kyllä kiinni. Tuttavat osti mökin ja sieltä löytyi tällainen, mikähän Biedermeierisen liekkään tai tällainen vähän tämmöinen ronskimman estetiikan puoleinen sohvakalusto ja me alkuun katsottiin sitä, että voi herra mun jee. Mutta nyt kun se on oleutunut, niihin on tottunut, niihin on kasvanut kiinni, kun mekin siellä paljon heidän mökillä vieraillaan, niin nyt kun mä juttelin sun kanssa, niin mä muistan heti sen sohvan ja ne nojatuolit, joo, ne muhkeat muodot, ne kaarevat puuosat, joo, yksityiskohtineen.
1: Joo, joo. Kyllä.
0: Kyllä saan kiinni.

0: tästä. No hei, sä oot kuuntelemisen ammattilainen. Niin kerropa meille vaikka nyt tärpiksi loppuun ihan näin kaverin puolesta kysely, että miltä kuulostaa hyvän kuuloinen radio? Mitä siellä pitää olla, että se kuulostaa hyvälle?
1: Voi hyvänen aika. No
0: tämä on mulle raha-arvosta tietoa.
1: Pitää kai jos tässä saisi vaikka viinerikahvit ja tämän haastelun jälkeen, niin kehuat radio Kalevan kuulostaa kyllä aika hyvältä.
0: No niin.
1: On niin monipuolista musiikkia, vähän erilaista. Ei ole semmoista ihan tusinaa ja on tämmöisiä sininkaltaisia, todella sovistikoituneita radiotoimittajia.
0: No, nyt menee jo todellakin Imelän puolelle viineriksi tämä.
1: No joo, no, mutta ei, tuossa oli totta toinen puoli, mutta pitää se viinerikin ansaita.
0: Niin.
1: Mutta siis niin kun, mä ihailen suunnattomasti niin kun brittiläistä radiotyyliä.
0: Joo.
1: Mä oon niin kun BBC:tä aika paljon kuunnellut ja se on uskomaton se brittiläisen niin kun radioperinteen niin kun se syvyys ja sivistys ja semmoinen. Ne on niin kuin yhtä aikaa hirveän perehtyneitä niin kuin taustoja, niin kuin sä oot, niin sä oot vähän melkein niin kuin brittiläinen. Ja sitten ne on kuitenkin semmoisia rentoja, ne on kohteliaita, mutta niin kuin kriittisiä ja ne on itse ironisia. Ja sitten ne on vähän niin kuin semmoisia esikuuntelijoita, että niin kuin jos kuuntelee jotain BBC Sinfoniorkestraa, niin se kriitikko oikeasti, tai siis se juontaja niin kuin oikeasti siinä innostuu ja on utelias ja sitten teoksen jälkeen niin kuin hehkuttaa sitä teosta. Että Suomessa vaikka on todella paljon hienoja radiojuontajia, niin ehkä ei vielä innostuta tarpeeksi, paitsi jääkiekosta ehkä.
0: Mutta tietysti.
1: että semmoista kaipaisin vähän, että ei sen, vaikka Yle Radio Ykkössäkään tarvitse olla niin. Niin viilipyttymäistä aina. Että
0: tunnetta peliin.
1: Tunnetta peliin ja kokemuksellisuutta ja aistillisuutta ja uteliaisuutta.
0: Näinpä. Jarkko Lauri, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: No tämä oli ilo, kiitos.
0: Kai se pitää alkaa niitä viinerikahveja nyt ehtimään.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
7: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja. Mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteriemua.
8: Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään.
7: Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijastin.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
13: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7–11. Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes

0: kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Minä Vieno Huttunen olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kainon varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
5: Jännitys. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
10: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
4: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
10: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/oulungraadi.
4: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
11: Ei mitään hätää.
12: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
13: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
11: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
14: Tämä läskibasso on aina.
15: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
16: Oh my soul.
15: Woo!
11: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Minä Vieno Huttunen olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Mä

0: Erään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kainon varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
1: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
2: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko-Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko-Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
3: Radio Kalevala.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotify.

0: Turunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
0: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
4: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
0: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
4: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää, tässä Kalevan sähköuutiset. Oulussa Merikosken voimalaitoksen ohijuoksutukset ovat nostaneet vedenpintaa jokisuistossa. Oulun energian projektipäällikkö Samuli Korpelan mukaan vettä on juoksutettu voimalan ohi jo pidempään syksyn runsaiden sateiden vuoksi. Tänään ohijuoksutusta lisäävät voimalassa tehtävät huoltotyöt. Korpelan tiedossa ei ole, että juoksutukset olisivat aiheuttaneet vahinkoja, vaikka vedenpinta onkin tavanomaista korkeammalla. Liian pieneksi mitoitettu koulujen ilmanvaihto voi näkyä sairasteluna. Näin voi tiivistää ensimmäiset havainnot Oulun yliopiston tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin ilmanvaihdon ja sisäilman kosteuden vaikutuksia eteläsuomalaisissa alakouluissa. Ilman vaihdon toimenpideraja on Suomessa 6 litraa sekunnissa henkilöä kohti. Tämän verran luokkahuoneeseen pitäisi siis tulla ilmaa. Kun ilmanvaihto täytti tämän rajan, siihen liittyi pienempi riski saada hengitystieinfektio. Yliopistotutkija Aino Rantala Oulun yliopiston väestöterveyden tutkimusyksiköstä korostaa, että tulokset ovat hyvin alustavia. Kaleva kertoo tänään neulomisen olevan edelleen suosittu harrastus. Neulesuunnittelija Niina Laitisen mukaan neulomisen suosio jatkuu vielä koronavuosien huippusuosion jälkeen. Nuoret ovat innostuneet neulomaan aiempaa enemmän. Neulomisesta on tullut myös yhteisöllisempää. Ihmiset jakavat kuvia töistään netissä ja neulovat yhdessä kahviloissa ja tapahtumissa. Laitisen mukaan tällä hetkellä neulotaan paljon käyttövaatteita, kuten villapaitoja. Käy lukemassa tarkemmin neulomisesta sekä Niina Laitisesta Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Suomessa ylipäätään tänään on oikein myrskyinen päivä. Tuuli puhaltaa. Tai länsituuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa kovaa. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurojakin on tämän päivän kohdalla vielä luvassa. Päivälämpötila on 8 ja 13 asteen välillä. Yöksi sää selkenee, yölämpötila 4 ja 9 asteen tietämillä. Huomenna keskiviikkona länsituuli on puuskissa navakkaa tai kovaa edelleenkin. Sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, mutta yksittäisiä iltapäiväkuureja voi kehittyä. Päivälämpötila on 7 ja 10 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Vaaran vyöhyke. Toisin kuin äskeisessä kappaleessa todetaan, meillä on vain aikaa. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula seurannasi todellakin Vaaran vyöhykkeellä. Tänä tuulisena päivänä Oulun keskustassa Kiistola radiostudion lämpimissä olosuhteissa on laitettu lämmö päälle. Se on hienoa. Tuuli on kovaa tämän päivän osalta. Se lienee jokaiselle itsestäänselvyys jo tässä kohtaa. Sisälläkin saattaa kuulla, kuinka kovaa puhallusta tulee tällä hetkellä tuolta meren suunnasta. Länsituuli tänään siis tosiaan suhteellisen rajua. Tuossa katselin Ylen verkkosivuilta sääkarttoja tämän tuulen kehitykseen suhteen ja Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla. Vielä voidaan odottaa kovia tuulia. No merialueella mennään todellakin kovissa lukemissa. Tällä hetkellä Oulun edustalla Hailuodonkin tietä millä näyttää punaista tuo kartta, mikä viittaisi 21-27 metriä tunnissa tuuleen siellä kohdassa. Mantereella vuorostaan tuossa oikeastaan kahden aikaa, näillä maina kahden aikaa, näyttäisi tulevan tähän Oulun kohdalle aika kova tuulialue, missä 17-21 metriä sekunnissa. Muuten se alkaa siitä sitten iltaa kohti hiljalleen rauhoittumaan, toki pitkälle tuonne tuonne puolen yöhön saakka. Tänään tuulta piisaa. Toivon mukaan nyt vältettäisiin suuremmilta katastrofeilta tämän päivän osalta. Nopea vilkaisu tässä kohtaa tuonne sähkökatkokarttojen puolelle. Energiateollisuushan tällaista ylläpittää ja päivitteleekin tiuhan tahtiin, mikä on maassa tällä hetkellä sähkökatkotilanne. Meidän alueella, no Rovaniemellä 24 sähkötöntä

0: asiakasta näyttäisi olevan, ja Iissä sitten vuorostaan 113 mennään tällä hetkellä. Toki tuo määrä oli pikkusen isompi vielä ennen kuin lähetys alkoi, joten toivon mukaan sähkö pysyisi päällä, puut pysyisi pystyssä ja ei tulisi mitään se suurempaa vahinkoa. Seuraamme tietenkin tilannetta täällä vaaranvyöhykkeellä tuonne viiteen saakka ilman mitään se suurempaa probleemaa.
1: Vaaranvyöhyke.
0: Ellei sähkö katkea. Tänään iltapäivälähetyksessä matkataan erään oululaisen mysteerin parin tuossa kello 14 uusinta haastattelun merkeissä. Ja sen lisäksi päästään tutustumaan äärimmäisen mielenkiintoiseen, ikävä kyllä ajankohtaiseen teemaan tai teeman kantavaan tanssimusiikkiteatteriteokseen Kiire. Näyttelijä, laulaja Lotta Aakko on tutkinut tässä teoksessa työryhmässä kanssa kiirettä. Onko sitä pakko olla? Onko meidän pakko uupua? Onko meidän pakko olla jatkuvasti saatavilla? Kaikkea tätä muun muassa. Tämä oli hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi kerrottu puheenaiheena tuossa kello 16 tunnilla, kun saadaan Lotta äänen tällä lähetyksessä. Ja siihen päälle vielä ihan hyvää musiikkia. Sheena Easton tässä John Legend Deadless kohtaan.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
6: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1, Kaino varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokas

0: suojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
1: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjous hintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
3: Ja huomenna keskiviikkona tuttun tapaan. Kiekkostudio Lämäri kanssasi kello 18 eteenpäin ennakkostudion kanssa ja 18.30 Kiekko jäähän. Jännä peli luvassa. Kaiken kaikkiaan viime viikonloppuna perjantaina Kärpät onnistui kaatamaan Kiekko Espoon tuolla etelässä, mutta kuinka käy nyt, otetaan siitä huomenna sitten selvää. Oi, Vaaravyöhyke Muikkula studiossa sinun kanssa, sitä nautiskellaan hyvästä musiikista, mielenkiintoista puheenaiheesta. Ja totta kai myöskin nopeilla vilkaisulla aina siitä, mitä tapahtuu maailmalla. Muun muassa ravintolamaailmaa Oulu uutta väriä luvassa. Valkean nimittäin aletaan rakentaa ravintolamaailmaa, johon tulee 5 uutta ravintolaa. Nämä 5 uutta kokeilasta oululaiseen ruokakenttään olisivat arviolta saapuvan ensi vuoden syksyllä, vuoden päästä suurin piirtein syksyllä 2027. Osuuskauppa-Arina on tiedottanut asiasta näin, että 4 ravintolan kanssa on jo solmittu vuokrasopimukset ja 5. ravintolatilan osalta vuokrausprosessi on parhaillaan käynnissä. Nämä varmistuneet ravintolakonseptit ovat uusia Oulussa, eikä niillä ole ennestään toimipaikkoja Oulun seudulla. Valikoima sisältää kansainvälisiä makuja rennossa casual dining hengessä, näin kerrotaan tiedotteessa. Hehkuksi nimetty ravintola maailman rakennustyöt ovat käynnistymässä ja se tulee rakentumaan aiemmin Citytalona tunnetun kauppakeskuksen osaan ensimmäisen kerrokseen Kesäkadun varrelle. Mitä tämä tarkoittaa sitten nykyisille ravintola- ja kahvilatoimijoille Valkean osalta? He jatkavat entiseen tapaan. Joo, jännä nähdä, mitä sieltä luvassa on uusien ravintolamaailmojen osalta. Onko jotakin ketjua, mitä itse kaipaisit Ouluun muuttavaksi? Nakkaa mulle viestiä WhatsAppissa 0440954495. Maija Vilikkumaa, Kids of 88. Siihen perään muskaa.

Kyllä sinne ihan hyvin ääni lähti. Muska. Kirjoita postikorttin tuo sessio aikana ainakin. Legendaarista kamaa. Radio Kaleva, Vaara Vyöhyke Muikkula studiossa sinun kanssasi. Täällä mennään tuonne kello 17 saakka. 17 saakka ja puhetta muun muassa tänään kiireestä ja eräästä oululaista mysteeristä, mitä oltiin ratkomassa viikko sitten maanantain iltapäivälähetyksessä. Mielenkiintoinen story. Tässä on tullut puhuttua paljon jutun läpikäymisen jälkeen, koska totta kai, ainahan se rupeaa mietityttää, että onko tämä nyt varmasti se oikea vastaus siihen, kuka aikoinaan

0: Se ensimmäistä kertaa erääseen oululaiseen seinään erään toteamuksen, joka sitten on sinne legendaariseksi päätynyt. Viime viikolla päästiin kuulemaan yhdestä tarinasta nimimerkki KR:n takaa liittyen Valkealinnan tapahtumiin 80-luvulla, mutta siihen sitten kohtapuokkiin tarkemmin lisää tämän iltapäivälähetyksen kohdalla. Ei lähdetä paljastamaan liikoja.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.
0: Ystävä, hyvä. Meillähän on huomenna muuten aika mielettömän siisti päivä. Aloitellaan tuossa heti aamusta 8 aikaa ja jatketaan tutustumista museo- ja tiedekeskus Tiimaan, jonka avajaisia siis vietetään tänä viikonloppuna. Ja tässä parhaillaan muuten silmäilen pöydälläni olevia, työpöydällä olevia Tiiman pääsykolippuja, josta voi jonkinlaista informaatiota löytyy tuolta meidän Instagramin puolelta hyvinkin pian tämän päivän aikana. Jota jos et seuraa meitä Instassa, niin otahan seurantaa jo. Pieni muutosta arvontaa on luvassa. Ja oikeastaan tuosta 8:00 eteenpäin matkaamme ihan pitkälle iltaan. Siellä on luvassa muun muassa Mitäs peliä? Tämä on ohjelmasarja, viime viikon jakso, Pokemon 30V uusinta tuossa 14 tunnilla iltapäivälähetyksessä. Sen lisäksi kirjamessujen kunniaksi päästään tutustumaan lemmikkieläinsarjassa De Snow Vuh et Maussa uuteen koirakirjaan tai ihmiskirjaan. Mulla vieraana kirjailija Essi Kummu. Ja se oli ison kokoinen moottoripyörä tuolla rotuarilla. All right, Essi Kummu siis huomenna vieraana kello 16. Sen lisäksi musaerikoisohjelmissa metallilouhos, pohjoisen metallimusiikki pöydällä käsiteltävänä ja levy lautasella. Ja kello 18 kärpät vastaan Kiekko Espoo. Joten keskiviikolle kannattaa varata hyvä annos popcornia ja mukava asento sohovalta. Koko päivä tulee. Pidä pää ylhäällä. 100 kesää, 1000 yötä. Boogie Boogie, Dancing Shoes. Paula Koivuniemi.

Sunday will never be the same, laulaa Spanky and Our Gang. Annetaan seuraavaksi rakkauden voiman vallata tämä radiokanava. Folk Liisa, Tuomari Nurmia.

California Love You Too Back. Kuuntelet Radio Kalevaa. Mukavaa tiistaita. Se on 6. päivä lokakuuta. Tuuli tuivertaa, mutta annetaan sen tuivertaa tässä Charles Gier ja Jennifer. Luvassa vielä Crystalsia, samalla kun lähestymme kello 14. Jennifer.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
11: Aikoinaan kauan kauan sitten saatiin WhatsAppiin viestiä tällä kanavalla. Heinäpään mysteeri, voitko selvittää? No tätä en ole vielä selvittänyt, mutta katsotaan ehkä jonain päivänä sen teen. Kello 14 tunnilla päästään kuulemaan erään mysteerin ratkaisu. Kuka kirjoitti paskakaupunni teksti ensimmäisen kerran? Ennen sitä luvassa uutisia ja musiikkia. America, Katie Turnstall, ainakin tässä niin kuin alakkoon.

Tässä Kalevan sähke uutisia. Tiistain syysmyrsky riepottelee Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaimmin Oulua. Vihreäsaaren havaintoasemalla on mitattu tuulta yli 20 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Erik Saarikallen mukaan lukemat ovat normaalin syysmyrskyn rajoissa ja voimakkain tuuli hellittää alkuillasta. Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Jussi Ikolan mukaan merellä tuuli on 15-25 metriä sekunnissa Kristiinan kaupungista Ouluun saakka, eikä merivartiosto suosittele merelle lähtemistä. Odotettavissa on, että veneitä karkailee rannasta, mutta suurempia tuhoja ei arvioida olevan tulossa. Oulussa Merikosken voimalaitoksen ohijuoksutukset ovat nostaneet vedenpintaa jokisuistossa. Oulun energian projektipäällikkö Samuli Korpelan mukaan vettä on juoksutettu voimalan ohi jo pidempään syksyn runsaiden sateiden vuoksi. Tänään ohijuoksutusta lisäävät voimalassa tehtävät huoltotyöt. Korpelan mukaan tiedossa ei ole, että juoksutukset olisivat aiheuttaneet vahinkoja, vaikka vedenpinta onkin tavanomaista korkeammalla. Liian pieneksi mitoitettu koulujen ilmanvaihto voi näkyä sairasteluna. Näin voi tiivistää ensimmäiset havainnot Oulun yliopiston tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin ilmanvaihdon ja sisäilman kosteuden vaikutuksia eteläsuomalaisissa alakouluissa. Ilmanvaihdon toimenpideraja on Suomessa 6 litraa sekunnissa henkilöä kohti. Tämän verran luokkahuoneeseen pitäisi siis tulla ilmaa. Kun ilmanvaihto täytti tämän rajan, siihen liittyi pienempi riski saada hengitystieinfektio. Yliopistotutkija Aino Rantala Oulun yliopiston väestöterveyden tutkimusyksiköstä korostaa, että tulokset ovat hyvin alustavia.

0: Säätietoja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalle Forecanne ennusteet sanovat seuraavanlaista. Tänään länsituuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa kovaa. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on iltapäivällä 8 ja 13 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja lämpötila silloin 4 ja 9 asteen tietämillä. Keskiviikkona länsituuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, mutta yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä. Päivälämpötila on 7 ja 10 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
0: Seuraava haastattelu, jonka kuulet, on kuullut tällä kanavalla viikko sitten maanantaina. Nimimerkki KR kertoo meille tarinaa 80-luvun puolivälistä, eräästä illasta, joka on jättänyt jäljen Ouluun pidemmäksi aikaa.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Tänä Vaaravyöhyke on todellakin nimensä mukaisessa tilanteessa. Studiosta nimittäin löytyy henkilö, jonka nyt, jota kutsumme tänään nimellä KR.
1: KR?
0: KR.
1: Okei.
0: Mä ajattelin, että se voisi olla hyvä. Tämä liittyy meidän aiheeseen nimittäin hyvin vahvasti.
1: Kyllä.
0: Sulla on nimittäin semmoinen salaisuus mukanasi.
1: Kyllä.
0: Ja olet saapunut tänne meidän studioon sen salaisuuden kerran.
1: No näin on tarkoitus nyt. Ja vielä jopa päästä se uloskin.
0: Tämä liittyy vahvasti Oulun kaupunkikuvaan. Mutta jotta päästään aiheeseen niin kuin itsessään kiinni, niin KR, kerro mulle vähän Oulusta 80-luvulla. Millainen paikka tämä oli olla?
1: No kyllähän Oulu oli, niin kuin varmaan melkein kaikki muutkin vastaavat pienehköt kaupungit, niin hyvin ankea kaupunki.
0: Ankea kaupunki?
1: Ankea kaupunki. Eihän täällä ollut kuin ne muutamat levykaupat ja musiikkiliikkeet, missä jotakin oli. Ja sitten alaikäisenä tietenkin ne limudiskot ja tämmöiset. Mutta että, kyllä mä vähän olen sitä mieltä, että täällä oli aika semmoinen, sanotaanko, vaihtoehtokulttuuri vastainen ilmapiiri.
0: Joo, tästä on kuultukin ja sitähän päästään niin kuin myöskin tuolla marraskuussa elämään tietyllä tavalla uudestaan. Limudiskoaikaa ja nuoruutta Oulussa, kun Kaukoröyhkän disko keskellä pimeyttä.
1: Joo. Nähdään
0: Valveella ensimmäisen kerran ja 3 iltaa luvassa siellä sitten tämän teemaa ympäriltä. KR, nimimerkki tässä tapauksessa, viittaa siis Kaukoröyhkään. Voitaisiko sanoa, että Oulu oli 80-luvulla paskakaupunni?
1: No oli, mutta niin oli kaikki muutkin. Ei Oulu ollut sen enempää eikä sen vähempää paska kuin muut. Toki kun mennään eteläänpäin, niin jos puhutaan noista vaihtoehtokulttuureista, niin varmasti siellä oli paljon niin kuin vastaanottavaisempi ilmapiiri. Hmm. Mutta kaupungit on kaupunkia ja ne on edelleenkin paskoja. Ja ei se. Mutta ne on myös hyviä. Että se on tämmöinen jing ja jang vastakohtia. Ja
0: Kuulitko näin itse sitten semmoiseen vaihtoehtokulttuurin paniipuporukkaan?
1: No kyllä paljon mulla on semmoisia, sanotaanko marginaalisia asioista, mistä tykkään.
0: Joo.
1: Ollut aina. Mutta en mä näe sitäkään taas itse tarkoituksena, että en ole niitä ihmisiä, että kun joltakin bändiltä tulee ehkä demoja, sitten ne levyttää, niin ne möi itsensä ja tämä on nyt ihan surkeaa.
0: Niin.
1: Kyllä mä aina olen iloinen siitä, jos ne mitä on onnistunut joskus fanittaa niin kuin alkuvaiheessa, että ne sitten menestyykin ja näin poispäin.
0: Me puhutaan tänään yhdestä illasta, jota tässä kaupungissa fiilistellään jopa pelottavissa määrin nykyään. Sä oot nimittäin se tyyppi, joka on tehnyt alkuperäisen paskakaupunnin graffiti.
1: No näin on. Ja
0: ennen kuin mennään siinä eteenpäin, niin me kuunnellaan siihen liittyvä kappale, Kaukoröyhkä ja paskakaupunki.

0: Radio Kalevan vierana tänään vaaran vyöhykkeellä nimimerkillä KR operoiva herrasmies. Niin kuin äsken totesinkin, niin saat Oulun Banksy tietyllä tavalla.
1: Joo. Sillähän on nyt näyttelykeikse Turussa ollut.
0: Taisi olla Turussa. Mitäs sulla on noita näyttelyitä?
1: se jäisi vähän pieniksi se näyttely siinä yhdellä teoksella. Ja alkuperäinenkin taitaa olla jo tuhottu.
0: Originaalia ei löydä mistään.
1: Niin, kyllä.
0: Mistä? Okei. Nyt tämä on, niinku, on tilanne, että mihin liittyy paljon kysymyksiä. Koko kansalla siihen, niin kuin tässä kaupungissa liittyy varmasti paljon kysymyksiä. Urbaania legendoja liikkuu.

0: Miten paskakaupunkigraffiti syntyi ensimmäisen kerran?
1: No joo, se on siis ihan normaali tämmöinen tarina illasta, että ollaan viettämässä kavereiden kanssa railakasta baari-iltaa ja mennään sitten yhden kaverin, joka siinä lähellä Heikin kadulla asusti silloin mummoltaan perimässä yksiössä, niin jatkamaan sitä iltaa vielä. Ja se oli semmoinen syksyinen hyvin lämmin ilta, niin innostuttiin vielä sitten lähteä siitä uloskin sen jälkeen. Ja
0: jatkoilta vielä ulos?
1: Joo, kyllä. Se oli sitä aikaa, kun sitä saatettiin vielä 8:00 miettiä, että mihin mennään aamulla. Nyt se on 8:00 illalla. Vieläkin on pakko mennä jonnekin.
0: Mikään näistä bussista menisi kotiin.
1: Joo, mutta siitä sitten lähdettiin pihalle ja kaveri nappasi sitä eteisestäni sellaisen suihkutettavan kenkälankki purkin. Aeros oli purki siis matkaansa ja kyllä kai meillä ilmeisesti aluksi oli tarkoitus ihan vaan lakerikenkiä pikkasen pyykästä ulkona sillä, mutta se jäi meidän näppeihin siinä ja matkan varrella sitten jotakin tuli töhereltyä ja siinä vaiheessa kuoltiin tässä tunnetummassa paikassa, niin se pullo tuli mun käteen ja minä raapasin sillä sitten. Mehän oltiin kuunneltu illalla röyhkää, niin kuin aina silloin oli tapana ja tämä paskakaupunkibiisi, niin se oli jollakin sinkulla tai EP:llä tai Maxilla.
0: Joo, Maxi-sinkusta on puhuttu paljon.
1: Joo, se ei ollut ihan millään tämmöisellä LP:llä, mutta kuunneltiin sitäkin ja totta kai se soi päässä ja kaverikin oli yhden kaverin nimi Pete, niin siinä on se Pete, ei millään lopeta. Se oli semmoinen jankutus meillä, niin sitten mä pyyhkäsin siihen. Sitten siinä vaiheessa, kun piti lopettaa sitä, niin mä jotenkin ajattelin, että mä hain siihen semmoisen savolaisen twistin, että onneksi jäi edes jotain omaa siihenkin teokseen, että en kirjoittanut kaupunki, vaan pisti sen kaupunni siihen.
0: Kahdella N:llä.
1: Niin, että ehkä se oli tämmöinen. Ei ole Savossa tietääkseni sukujuuria, mutta sinnehän tuo vähän viittaa. Mä muistan joskus oli aikana, oliko se Oululehti, niin siellä, vai oliko se Kalevassa semmoinen palsta kuin pokkitörmän tähystä. Ja
0: joo, se on Kalevassa ollut.
1: Joo, se oli Kalevassa, joo. Niin siinä oli aikanaan semmoinen otsikkokin, että mikä ihmeen kaupunni.
0: Tuliko sinne samana iltana, siis siinä tuli myös muitakin tämmöisiä töherryksiä jonnekin?
1: Joo, kyllä niitä tuli. Se, sanotaanko, että hyvin helppo olisi ollut seurata niitä jälkiä, että mistä ne tekijät lähti liikkeelle.
0: Onneksi siinä vaiheessa poliisi on ollut lipäämässä.
1: Ehkä se oli liberaali sen verran siinä, että ihan lähtenyt loppuun asti sitä.

0: Radio Kaleva. Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku. Ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Vaaran vyöhyke.
0: Radio Kaleva.

0: niille, jotka hyppävät mukaan tässä vaiheessa. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tänään jutellaan siis nimimerkin KR kanssa. KR sanoo olevansa ensimmäinen alkuperäinen ihminen, joka kirjoitti Valkealinnan seinään paskakaupunni. Äsken käytiin läpi tuon kohtalokkaan illan tapahtumia.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Muistitko edes seuraavana aamuna, että tämä oli laitettu?
2: Ei, se oli just sellaista, että eihän me silloin tietenkään, niin kuin mä sanoin, niin me valvottiin vielä seuraavalla
0: niin, aamulla. Mä siihen viittasin.
2: Joo, joku tovi siihen meni, että kun sitä käveli ohi, niin huomasi, että ei jumalauta, tuossa tuntui tekstiä. Sitten kun se siinä pysyykin aika pitkä. Anteeksi, sä kotelee muuten kirjoja.
0: Joo, me ollaan puhuttu paskakaupungista tässä aika pitkään, että anna mennä vaan.
2: Niin, joo. Niin, se siinä oli ensin viikkoja ja sitten se sillä lailla, kun mähän on vandaali niin kuin missään nimessä luonteelta, niin enkä töhertäjä. Mä arvostan hyviä graffiteja, mutta en tuommoista töhertämistä, mitä omanikin edusti, niin oikeastaan millä tasolla. Niin kyllä mulla kylmää hikeä pukkas koko ajan, että tuossa se on edelleen.
0: Ja milloin ruvetaan ottaa DNA-näytteitä?
2: Silloin ei onneksi vielä niitä pahemmin otettu. Ja otettaisikohan vieläkään ihan tämän kokoisessa?
0: Mä veikkaan, että ei hirveästi. Mutta paineet oli päällä. Mm. Se kuitenkin hävisi siitä jossain vaiheessa.
2: Hävisi, mutta mä en nyt uskalla varmaksi sanoa, että kuinka kauan se ensimmäinen siinä oli, mutta mä väitän, että se oli vuosia. Että se ei niin kuin ihan, sitä ei maalattu sitä tahtia, kun nyt välillä siitä on maalattu niitä pois. Että se oli hyvin pitkää siinä ja mä muistan, että mä niin kuin välillä jo ajattelin, että mä haluan itse mennä sinne taloon kysymään niin asukkailta, että voinko mä sen pyyhkiä tai korvata jotenkin, että saadaan se siitä poissa, mutta ei se sitä ensin hävinnyt millään. Mä olin muuttanut jo toiselle paikkakaupungillekin aina, kun Oulussa kuitenkin on tämä päämaja ollut, niin sitten taas kun siitä ohi meni, niin eräänä päivänä huomasin, että nyt se on pois. Mutta se oli kyllä aika lyhyt sitten se helpotus, että ei siinä kauan mennyt, kun siinä oli uusi tilalla. Mutta se en ole minä.
0: Se, joo, se on se alkuperäisen tekijä.
2: Ainoa tekijä.

0: Nimimerkki KR tänään vaaravyöhykkeen vieraana. Puhutaan siis paskakaupunni graffitista, joka hetken mielijohteesta yhden illan seurauksena ilmestyi tuonne Valkealinnan seinään ja vuoden verran aiheutti tekijälle kylmää hikeä, omatunnon tuskia ja paljon tätä. Tästä sitten rupesi muodostumaan perinne. Se rupesi ilmestyä sinne uudestaan ja uudestaan. Mikä tunne sulla itsellä oli siinä vaiheessa, kun tämä vaan ilmestyi ja ilmestyi?
1: No sanotaanko, että kun se toisen kerran siihen tuli, niin silloin mä vielä ajattelin, että no tämä on joku samanlainen tomppeli kuin te oli, niin kävi se mielijohteesta vetäisemistä. Tuossahan se oli ennenkin, että pistetään toisen kerran, mutta sitten kun se vaan jatkuu ja jatkuu, niin kyllähän mua se ahdisti ihan, sekin ahdisti sillain paljon. Sitten se välillä nauratti tietenkin ja muuta, mutta myönnettäkö se, että mä oon itse semmoisella alalla työelämässä ollut. Silloin opiskelin sitten ja sitten työelämässä, että tätä ei minä meriittinä pidettäisi tämmöistä seinätöhörystä.
0: Tuskin millään alalla. No, taide maalarikin saattaisi, kun katsoo sitä alkuperäisen lopputulemaa, niin olla vähän silleen, että no.
1: No olihan sinne typografiassa tietynlaisia puutteita, no. Mutta kyllä se minusta ihan sää on.
0: No, makuasioita, niin kuin taideasiat tahtovat olla.
1: Näin jo.
0: Keskustelu on vuosien varrella muuttunut paljon niin kuin tuosta itse graffitista. Mä oon tässä katsellut niin kuin eri juttuja, mitä tähän liittyy. Askel kerrallaan tätä ruvettiin pikkusen muokkaamaan, milloin se oli paras kaupunni, milloin se on ollut kaikkea tätä. Hypätään ajassa eteenpäin aikaan, jolloin tämä rupesi ilmestyä aika vahvasti myöskin ylipäätään brändäämiseen. Onko sulla missään vaiheessa käynyt mielessä se, että vaikka okei, no se oli nuoren miehen hölmö päähänpisto, että ehkä mä tästä voisin kertoa, että se oli minä?
1: Sanotaan näin, että mä oon pikkasen niin kuin sydettänyt se, että tietyt tahot on saattanut sillä niin kuin hakea itselleen taloudellista etua.
0: Niin. Tämähän on paljon tullut siellä niin kuin erilaisissa tuotteissa vastaan.
1: Joo, että se mua ei häiritti yhtä, että meillä on rekisteröity yhdistys Paskakaupunki, joka käsittääkseni jonkin asteinen kulttuuriyhdistys.
0: Kyllä tekee erittäin hyvää musiikin puolesta.
1: Niin se on enemmän kuin ok, mutta se, että jotkut tekee niin kuin tuotemerkin omaisesti tuolla maksamatta siitä sitten minun mielestä sille alkuperäiselle tekijälle kauko röyhkälle kuitenkin tästä. Hän tämän tavallaan on lanseerannut tähän meidän ajatukseen, vaikka sehän on kaksi sanaa, voi

0: voiko näitä nyt rekisteröidä paska ja kaupunki tai kaupunni.
1: Niin.
0: Mutta yhdessä ne kuitenkin on enemmän kuin kaksi sanaa. Ja onhan sitä nyt hassumpaakin. Onhan Genesimoskin meinannut pirusarvetkin rekisteröidä itselleen. Niin.
1: Siis mitä Genesimos ei olisi yrittänyt rekisteröidä
0: niin
1: itselleen?
0: Niin, ilman kitaroistakin täytyy varmaan nykyään maksaa kenelle provikat, kun pidetään kisoja.
1: Nyt ollaan hiljaa tästä. Kene kuuntelee yleensä näitä tämmöisiä juttuja. Tänä vuonnahan totta kai tämä nousi taas uudelleen esille, kun tuolla Uudella kadulla tuli uutta asemakaavan muutosta. Kaupunginhallitus hyväksyi pääsiäisen alla sen, että tähän nyt on mahdollisuus uudisrakentaa tuohon nykyisen kerrostalon sisälle. Tämän uutisen tultua julki, aika moni oululainen hyppäsi barrikaadeille, että mitä tapahtuu nyt tälle graffitille. Oliko itse tietoinen tästä keskustelusta?
0: En ollut tietoinen siitä, että mä vasta sitten paljon myöhemmin, kun näin uutisen, että suojellaan, niin silloin mä meinasin mennä yskän väärään kurkkuun, mutta on hirveän tyytyväinen mä olisin. Musta se on nyt minä pidän sitä niin kuin tosi hienona ilmiönä. Että
1: niin sä oot nyt tämän kanssa tullut niin kuin julki myöskin silleen tiettyyn pisteeseen saakka.
0: No kyllä, siis kyllähän mun lähipiiri on aina sen tiennyt, ja nythän me tehtiin se YouTube-video tuon omkin opiskelijoiden kanssa, niin mutta siinäkin olin toki vielä anonyyminen, ja aion kyllä pysytelläkin, koska tosiasia on, että mulle itsellekin olisi pettymys nähdä, että se oli minä, joka sen tehnyt. Parempi pitää niitä legendoja, ja toinen juttu on se, että oikeasti se, jotka on aloittanut tämän perinteen, niin nehän on ne, jotka sitten sitä jatko.
1: Juuri näin.
0: Että ne, jotka niinku huomasivat, että hei, tämähän voi tehdä tähän aina uudestaan ja uudestaan. Että et siinä se on tavallaan, aletaan selvittää sitä toista ja kolmattakin.
1: Että sä pidät merkittävämpänä tämä toista ja kolmatta.
0: No kyllähän nehän on perinteen tässä tehnyt.
1: Juuri
0: kuitenkin.
1: Näin. Juuri näin. Ja sitä perinnettä jatketaan edelleen. Yhden story mä haluan vielä tässä kohtaa kysyä. Onko koskaan käynyt mielessä tai tilaisuutta, että tarinan periaatteessa päähenkilö, Kauko Röyhkä, olisi päässyt kuulemaan, että se olet sinä, joka sen teki sen alkuperäisen?
0: Olen ollut ravintolaelämässä Kaukon kanssa. Ollaan joskus istuttu samassa pöydässäkin ja ollaan jopa musavisaa pidetty toisille silloin aikoinaan tuolla vanhassa reggae-baarissa, kun se vielä oli olemassa.
1: Joneverissä.
0: Joo.
1: Ja Never Grow Old.
0: Joo, Never Grow Old, se just. Joo, niin siellä ystäväni, joka oli muuten mukana silloin, kun tein sen ensimmäisen graffitin.
1: Oliko Pete?
0: Ei ollut Pete.
1: Okei. Okay.
0: Niin oli paljastamassa Kaukolle tätä, mutta silloin tämä asia mulle oli vielä niin herkkä, että käski hänen pitää suun kiinni asiasta. Että.
1: No, nyt Kauko pääsee kuulemaan ainakin äänen tähän alkuperäiseen. Kyllä.
0: Eikä tiedä, muistaisiko se tuosta vielä, kuinka monenkaan hän on leskisessä musaavisaan pitää.
1: Mietipäkö se kuulee tuon jutun. Niin
0: ei, vaateeko Never Grown
1: Joo,
0: Olis,
1: niin. kuulee sen storin, tai kuulee tämän storin, niin ne silmät menee yhtäkkiä pyöreäksi ja tuo. Rupeaa puhelin soimaan. Tämä on hauska sattuma, että tosiaan Kauko vierelle meillä täällä Riokalevassa vaaravyöhykkeellä tuossa ihan vastikään. Ja tämä keskustelu kääntyi tuohon itse kappaleeseen Paskakaupunki -biisiin, jossa hän vielä kerran korosti, että hän ei ole tätä tehnyt, tätä niin kuin graffitia aikoina, ja hän ei ole tästä mitenkään tietoinen, mikä niin kuin taas toisaalta niin syyllinen sanoista, ei siis sanoa näin tuossa haastattelussakin.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Mitä mieltä on itse biisistä tänä päivänä? Onko se vielä säilynyt, pitänyt aikaa?
0: Kyllä, mun mielestä kaikki, siis oikeastaan tällä hetkellä, kun Kauko Röyhkää kuuntelin, niin mä palaan aina vaan taaimassa. Tällä hetkellä Mikki Hiiren myöhemmät vaiheet on mun suosikkilevy kyllä Kaukon tuotannosta.
1: Se on kyllä erittäin hyvä.
0: Kyllä. Mutta uudempaakin tulee kuunneltua, mutta valitettavasti hänellä on nyt se sisäpiiri, johon nyt en kuitenkaan ole liittynyt, niin se on jäänyt vähän vähemmälle kuuntelulle.
1: Kyllä, mutta onneksi Mattilan kanssa tulevat levyt tulee.
0: No onneksi joo, no, kyllä ne on hyviä.
1: Aivan äärettömän kovia.
0: Kyllä.
1: Nyt se on sitten tässä ääneen sanottu.
0: No niin, tässä se oli.
1: Onko helpottunut fiilis?
0: Onhan tämä niin kuin olisi apina selästä lähtenyt.
1: Sitä varten täällä ollaan.
0: Kyllä, kiitos.
1: Se mitä jos jotakin, niin täällä toisella puolella pöytää oleva apina pystyy näitä ottamaan pois. Kiitos. Hei, kiitoksia paljon vierailusta.
0: Kiitos sulle.

MMP, tässä elämä on. Tässä vaiheessa katsaus aikamoiseen yllättävää uutispaukkuun tämän päivän osalta. Lupa- ja valvontavirasto on antanut tänään tiistaina Googlen tytäryhtiölle Tuike Finland Oy:lle kehotuksen, jonka mukaan sen tulee keskeyttää Muhokselle ja Kajaaniin suunniteltujen palveluskeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Nämä on lopetettava saman tien tai sitten viimeistään lokakuun 23. päivää mennessä. Seuraamme, mitä uutta tästä nousee esille tämän päivän aikana, mutta tällaiset tiedot tässä vaiheessa. Ei hetkinen, uutinen on päivittynyt tuossa, niin otanpa saman tien siitä koppia. Koppia lyhyesti ja ytimekkäästi jatketaan sitten tuossa kello 15 tunnilla aiheesta tarkemmin. Kehotus koskee esimerkiksi puuston poistoa ja maatöitä sekä työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä ja helposti ennallistettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet keskeytetään, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Tosiaan, tsekataan tämä vähän tarkemmin tuossa kello 15 uutisten jälkeen. Sen verran

0: he's just scratching over the deck. And basically what we do is press up instrumental tracks to everything we do, because when rap started with what they did was, which was so ingenious, was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and a microphone.
1: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä

0: yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Saako tulla ettiin?
3: Joo. Kylmää. Lämpenee.
4: Yes.
3: Jäähtyy.
4: Voi ei.
3: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
2: Löytyy.
0: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäsentteristä.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalusta.
8: Rautiokalustaa.fi.
10: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.

Falkoja. Der Kommissar, kello on 5 minuuttia vaille. Juuri nyt näyttää siltä, että ulkona saattaa jopa hieman alkaa kohta pikkusen tihkuttaa vettä, mutta tarkistetaanpa niitäkin tuossa kello 15 uutisten jälkimmäisessä osuudessa, kun säätiedot ovat naaman edessä. Pientä vesisadetta on tälle päivälle ennakoitu myös Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle, sen voin tässä kohtaa jo todeta. Suomirokkia Agnes Tikiltä. Levylautasille vielä ennen uutisia. Uutisten kohdalla tänään puhetta tietenkin monimuotoisista asioista, myrskystä sekä totta kai tuosta lupa- ja valvontaviraston antamasta kehoituksesta Muhokselle ja Kajaanissa.

palvelinkeskushankkeiden valmistelun. Kehotus koskee palvelinkeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavia valmistelutoimenpiteitä siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Keskeytyskehoitus koskee muun muassa puuston poistoa, pintamaiden poistamista, kaivuutöitä sekä työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista. Keskeyttämiskehoitus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin. Tiistain syysmyrsky riepottelee Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaimmin Oulua. Vihreä saaren havaintoasemalla on mitattu tuulta yli 20 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Erik Saarikalle mukaan lukemat ovat normaalin syysmyrskyn rajoissa ja voimakkain tuuli hellittää alkuillasta. Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Jussi Ikolan mukaan merellä tuuli on 15-25 metriä sekunnissa Kristinan kaupungista Ouluun saakka, eikä merivartiosto suosittele merelle lähtemistä. Odotettavissa on, että veneitä karkailee rannasta, mutta suurempia tuhoja ei arvioida olevan tulossa. Oulussa Merikosken voimalaitoksen ohijuoksutukset ovat nostaneet vedenpintaa jokisuistossa. Oulun energian projektipäällikkö Samuli Korpelan mukaan vettä on juoksutettu voimalan ohi jo pidempään syksyn runsaiden sateiden vuoksi. Tänään ohijuoksutusta lisäävät voimalassa tehtävät huoltotyöt. Korpelan mukaan tiedossa ei ole, että juoksutukset olisivat aiheuttaneet vahinkoja, vaikka vedenpinta onkin tavanomaista korkeammalla.

0: ja säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tuuli hellittää iltaa kohti, mutta edelleenkin huomiselle keskiviikolle länsituulinen odotetaan olevan puuskissa navakkaa tai kovaa. Niin ne on myös tämän päivän osalta. Pilvisyys vaihtelee vielä tässä iltaa kohti mentäessä ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila tässä päivä iltapäivästä 8 ja 13 asteen välillä yöksissään poutantuu ja silloin lämpötila 4 ja 9 asteen tienoilla. Huomenna keskiviikkona länsituuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, mutta yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä. Päivälämpötila on 7 ja 10 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.

0: The Pussycat Dolls ja Busta Rhymes, Doncha. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Tälle arkipäivisi iltapäivän tunteena sinua tunteellisesti viihdyttämässä. Kello 17 saakka. Tämän päivän osalta päästään puhumaan aiheesta, mikä ainakin allekirjoittaneen elämässä kahden lapsen isänä tämän työn omaavana sekä toinen toistaan älyvapaampien harrastusten parissa operoivana on enemmän kuin arkipäivä. Ja uskaltaisin väittää, että ei hirveän montaa ihmistä löydy, jotka eivät tämän asian kanssa tavalla tai toisella painisi aivan hirveällä tavalla. Kiire. Mahoton kiire koko ajan. Onko pakko olla koko ajan kiire? Onko ok hengähtää välillä? Tätä muun muassa kysyy lauantaina ja sunnuntaina Kulttuuritalon Valveella nähtävä Kiire teos. Teoksesta Lotta Aakko meillä vieraana tuossa ihan pian tunteroisen päästä. Päästän tutustumaan. Alun perin Rovaniemellä tanssiopinnoissa tehdään Aakon tekemään lyhyen tanssiliikeperformanssiin myöhässä. Tästä sitten hän sai idean lähteä tutustumaan aiheeseen tarkemmin ja nyt sitten monitaiteellisen taitavan työryhmän kanssa on aika pian päästä ensi illan pariin Kiire poikkitaiteellisen musiikkiteatteriteoksen kanssa. Kiireestä ihan niin kuin itsessään tästä teoksesta ja monesta muusta puhetta tänään Vaaran vyöhykkeellä kello 16. Tämä on vuorosta loistava lasten hautausmaa ja tämä on loistava tuuve. Hyvää musiikkia tällaiselle tuuliselle päivälle.

0: läpi ryteikön.
1: Radio Kaleva.
2: Lasten hautausmaija Tuuve. Jatketaan kotimaisen musiikin parissa. Tämä on Tuure Kilpeläinen. Suomalaisia unelmia.
3: Anteeksi.

0: Radio Kaleva.
1: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
3: Risto Oulusta Emmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Kylmäcenter paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
5: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
9: 1-5 mennään ja tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsinkin tämän lähetyksen aikana, niin tuolla Muhoksen suunnalla ja Muhoksen ja Kajaanin suunnalla uutisissa kerrottiin Googlen palvelinkeskushankkeiden valmisteluun liittyviä keskeytyksistä. Lupavalvontavirasto on siis tänään antanut Tuike Finlandille kehotuksen keskeyttää Muhokselle ja niin suunniteltujen Googlen palvelinkeskushankkeiden valmistelu. Ja tämä on nyt tämä pääsana tässä. Se on valmistelun keskeyttämistä tähän kohtaan. Eli ympäristö, mitäs tämän tulikaan tämä virallinen termi, kehotus koskee palvelinkeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavia valmistelutoimenpiteitä siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu loppuun ja selkeällä suomen kielellä. Tämä tarkoittaa puuston poistoa, pintamaiden poistamista, kaivuutöitä sekä työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista. Semmoinen nopea nosto tähän kohtaan. Elvis Presley, If I Can Dream. Sen jälkeen muutama nosto tuolta Radio Kalevan sosiaalisen median tililtä.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli Elvistä ja Lujaa. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaara Vyöhyke Radio Kaleva iltapäivälähetys. Tuttuun tapaa. Tänään mennään tuonne kello 17 saakka. Kiireestä puhetta. Noin puolen tunnin päästä uutisten jälkeen Lotta Aakon kanssa hypätään silloin puheisiin viikonlopun mielenkiintoiseen ja tärkeeseen musiikkiteokseen, musiikkiteatteriteokseen, uuteen sellaiseen kiireeseen. Mutta viikonloppuna tapahtuu paljon taas tässä pienessä pitäjässä, jota me Ouluksi kutsumme. Mitäs tässä nyt esimerkkeinä nostamaan? No, muun muassa uusi museo- ja tiedekeskus Tiima avaa ovensa ihan kohta Puokkiin. Ja sen kunniaksi tänään illalla tuonne Radio Kalevan Instagram- ja Facebook-tilille tulla tupsahtaa pienimuotoista arvontaa Tiiman kokeamaan haluaville ihmisille. Ja sinne on jo tänään tulla tupsahtanut arvonta liittyen viikonlopun kädentaitomessuja varten. Pohjois-Suomen suurimmat kädentaitomessut on luvassa Ouluhallissa ja sinne halukkaita voi käydä ilmoittautumassa tuolla Radio Kalevan Instagram- ja Facebook-tilillä arvontaan. Ja mitäs muuta vielä viikonloppuna tapahtuu? No lauantain osalta kannattaa olla mahdollisesti kuulolla laturiaikana 8.10. Sinisalmirinteellä saattaa olla siellä jotakin, mikä liittyy sitten vuorostaan kirjamessuihin, joten ole kuulolla. Ja otamme meidät seurantaan tosiaan tuolla sosiaalisen median puolella. Nämä kilpailut löytyvät sieltä ja sen lisäksi totta kai kaikki päivän puheaiheet, kaikki vieraat, erikoisohjelmat, kaikki tämmöiset. Pysy perillä siitä, mitä luvassa on aina Radio Kalevan sosiaalisen median tileillä. Ja pieniä klippejä myöskin aina siitä, mitä tapahtuu täällä studion puolella. Tämä on Rain on the Rhinos ja tämä on Sun tie.

Reino, anteeksi, Reino and the Rhinos ja Sun tie. WhatsAppin puolella myöskin toivetta tulla tupsahti äsken tuonne WhatsAppiin. Tämä ei tietenkään yllätys ollut siinä kohtaa. Toiveita tosiaan täytellään tässä lähetyksessä toisinaan. Kuitenkin noin pääasiassa perjantai meillä on toivepäivä, mutta minä en ole siitä nilikki, että ruppeisin tässä suuresti kitisemään siitä, että ei kun tänään ei ole toivepäivä. Tämä on käsin poimittua musiikkia, niin mikä siinä? Tämä on vaan semmoinen kappale, että tällä nimellä aika moni on tehnyt musiikkia näiden vuosien varrella. Ja mä veikkaan, Sepi, että sulla oli mielessä juurikin tällainen klassikkoversio tästä, mikä saattaa aiheuttaa pienimuotoista tanssiliikettä, varsinkin jos ulkona alkaa tihkuttamaan juuri sopivalla volyymilla. Tämä on kappale, mikä kyllä sitten saattaa jäädä soimaan myöskin päähän toisinaan. Ja siihen kaiken lisäksi on todettava vielä, että tämä kappale saattaa aiheuttaa toimintoa, mitä joku saattaa kutsua steppailuksi. Eli kaikki varoituksen sanat on tähän kohtaan nyt annettu. Tämän seuraavan kappaleen kohdalta tämä on myöskin vaikuttavan näköinen elokuvakohtaus, joka kannattaa ottaa haltuun vaikka hyvin varustellusta DVD-kaupasta tai mistä ikinä tällaisen kappaleen löytääkin. Gene Kelly ja Singing. Hetkinen, se on eri biisi, mitä mä nyt haen takaa tässä kohtaa. Mä vasta nyt tajusin, että me puhutaan Dancing in the Rainista. No nyt me kuunnellaan Singing in the Rain, koska mä otin väärän version.

Singing in the Rain ja Gene Kelly on siellä tämän kappaleen kanssa. Sepi vahvisti. Oli oikein. Ei hätää. Ei tarvi muikkulla mennä häpeä nurkkaan tässä vaiheessa. Tämän asian takia, monen muun takia kyllä. Oikein mukavaa tiistai-iltaa, iltapäivää itse kellekin. Tämä on Vaaran vyöhykkeen reikäilevä iltapäivälähetys. Ville Muikkula täällä studiossa sinun kanssasi. Ja nyt ennen kuin ruvetaan hiljalleen menemään kiireen tunteeseen, kiireen tuntiin, niin pakko ottaa tässä esille myöskin eräs tämmöinen vinkki niille, jotka brittikomediasta pitävät. Tälle päivälle nimittäin julkistettiin Rowan Atkinsonin tuon legendaarisen muun muassa Mr. Bean-hahmosta, Blackadderista, stand-upista ylipäätään tunnetun brittikoomikon live-teatterishowsta. Tämä iski ainakin itsellä silmään sen verran vahvasti, että huomenna saattaa olla kärkkymässä tikettejä helmikuu-maaliskuu akselille, kun hän esiintyy tuolla Lontoossa. Nimenomaan nämä hahmot edellä, mikä oli erittäin hieno tämmöinen

matkakohde myöskin. Sen kunniaksi ajattelin, että otetaan tähän väliin musiikkia, mikä on kuitenkin completely something. Something completely different kuitenkin. Ja ehkä toi Gene Kelly myöskin innoitti siihen. Monty Python, always look on the bright side of life. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Kello on varttia vaille 4. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Ja nyt something completely different.
1: Asia kerrallaan.
2: Radio Kaleva.
0: Nimittäin Jolly Jumpers ja Boom Boom.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
13: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
14: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
15: Vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
16: Näin, se alkaa olemaan kello 5 minuuttia vaille. Tasan 4 vaaravyöhykkeellä. Ensi tunnilla päästään tutustumaan tosiaan lauantaina ja sunnuntaina kulttuuritalon valveilla nähtävään uuteen kiireteokseen. Mistä tässä on kyse? Siitä puhutaan ensi tunnilla Lotta Aakon kanssa rauhassa ajan kanssa. Unohdetaan kiire hetken verran.

ääneen hypätään tuossa hyvin pian kello 16 uutisten jälkeen. Ja 17 saakka mennään suurin piirtein. Ennen uutisia, yksi korvamato vielä. Tällä tunnilla nyt on päästy kuulemaan muutaman kappaleen kohdalla. Uskaltaisin väittää, että varsinkin tämän kappaleen laulumelodia saattaa aiheuttaa jotain semmoisia. Tony Basil ja Hey Mickey.

tässä Kalevan sähköuutisia. Muhoksen kunta vähentää noin 15 henkilötyövuotta taloutensa tasapainottamiseksi. Kunta tiedotti yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä tänään. Säästötoimien

arvioitu kokonaisvaikutus on noin 1,03 miljoonaa euroa vuodessa. Eniten irtisanomisia kohdistuu sivistys- ja hyvinvointipalveluihin, joissa lakkautetaan muun muassa 4 koulunkäynnin ohjaajan, 2 esiluokan

auton alle Kaakkurin koulun viereisellä tiellä. Ensihoito kuljetti hänet saamaan sairaalahoitoa. Oulun poliisi tutkii tapahtumaa alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena, mutta nimikkeet voivat vielä tutkinnan edetessä muuttua. Poliisi tiedotti onnettomuudesta, koska siitä ehti tuoreeltaan lähteä liikkeelle perättömiä huhuja. Lupa- ja valvontavirasto on antanut tänään Tuike Finlandille kehoituksen keskeyttää Muhokselle ja Kajaaniin suunniteltujen Googlen palvelinkeskushankkeiden valmistelun. Kehotus koskee palvelinkeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavia valmistelutoimenpiteitä siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Keskeytyskehotus koskee muun muassa puuston poistoa, pintamaiden poistamista, kaivuutöitä sekä työmaanteiden ja varastoalueiden rakentamista. Keskeyttämiskehoitus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tämän tiistaipäivän kääntyessä hiljalleen jo iltaan. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Länsituuli on tänään tosiaan kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa kovaa. Lämpötila iltapäivällä 8 ja 13 asteen välillä. Yöksi sää poutantuu ja lämpötila laskee 4 ja 9 asteen tienoille. Keskiviikkona länsituuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, mutta yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä. Päivälämpötila huomenna 7 ja 10 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Tämä iltapäivän vieraana toimii Lotta Aakko, näyttelijä, laulaja. Puhutaan kiireestä. Musiikkiteatteriteoksen ja ihan yleisesti ottaen käsitteenä.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Ihmiset ovat joskus kiireisiä. Lotta Aakko, tämä oli minun aasisilta tähän meidän keskusteluun. Mulla oli niin kiire, että mä en ehtinyt miettiä mitään parempaa. Miten menee?
1: No, tällä viikolla aika kiireisesti. Meillä esitykset on tuossa viikonloppuna tulossa ja kun on tämmöinen oma projekti, missä toimii sekä tuottajana että taiteilijana, niin siinä riittää monenlaista hommaa.
0: No, jotta päästään niin kuin tässä niin kuin kiireen käsittelyssä liikkeelle ja niin kuin ehkä sille rakentavasti myöskin tämän keskustelun aikana, totta kai puhutaan kiireteoksesta huomattavasti enemmän tänään, enemmän kuin muista asioista, mutta onko sulla mitään keinoa, millä sä rauhoitat itseäsi, kun huomaat, että nyt on ollut jatkuva kiire päällä?
1: No, mun mielestä ihan paras on, jos pystyy pitämään kokonaisen vapaapäivän.
0: Kokonaisen?
1: Kyllä, että putsaa niin kuin päivästä kaiken muun pois ja tekee sen päätöksen, että tänään ei tehdä töitä. Ja mulla se aika huonosti onnistuu kotona, että sitten on parempi lähteä johonkin. Mieluiten, jos on säätä suinkin, niin johonkin metsäretkelle tai luonnon ääreen. Tai sitten tykkään käydä vaikka katsomassa jotain, jonkun elokuvan tai esityksen tai jotain sellaista, mikä vie ne omat ajatukset ihan kokonaan pois siitä omasta arjesta.
0: Pystyykö näyttelijä, laulaja oikeasti mukaan nollaamaan päässä, kun se katsoo jotakin teosta, että no, nyt annetaan se vaan mennä tuolla. En mieti ollenkaan, että no mun esityksessä tätä tuolla tavalla. Koska mä huomaan itse, että jos mä käyn katsoa vaikka musiikkikeikkaa, niin 2-3 ensimmäistä biisiä on sille hyvin meiningissä mukana, mutta sitten rupeaa miettimään, että no tuossa on aika hyvä tuolla vaan käyttö.
1: No se on kyllä aika vaikeeta, että ehkä mua auttaa sellainen, että mitä kauemmas mä menen niistä niin kuin omasta genrestä.
0: Joo.
1: Eli mä oon ihan alun perin klasarimuusikko ja sitten on tullut teatteri vahvasti mukaan ja nyt sitten viime aikoina myös tanssi ja liike. Mutta jos mä menen katsomaan vaikka jotain modernia sirkusesitystä tai esimerkiksi elokuviin, mulla ei ole niin kriittistä suhtautumista, koska se on jotain sellaista, mitä en itse tee, niin se on niinku helpompaa silloin laittaa se kriittinen katsoja ääni pois ja olla miettimättä, että miten tätä voisi vielä kehittää.
0: No, tänä lauantaina ja tänä sunnuntaina Kulttuuritalon Valvesalissa on mahdollisuus päästä, jos niin kun tarvitsee tämmöisen pienen hengäyshetken nollaamaan päätä. Kello 18, lauantaina kello 15, kun kiire, poikkitaiteellinen musiikkiteatteriteos on nähtävissä. Jatketaan näyttelijällä olevan Lotta Aakon kanssa lisää tämä seuraavan kappaleen jälkeen.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva 7R:llä näköjään tänään. Näyttelijällä oli Lotta Aakko tänään vieraana. Puhutaan kiireteoksesta. Ja Lotta, mistä sulle tuli ajatus, että okei, tämmöinen hyvin arkipäiväinen asia voisi taipua tämmöiseksi teokseksi?
1: No mä sain innotuksen oikeastaan viime keväänä. Viime talven aikana mä opiskelin tanssia tuolla Lapin urheiluopistossa. Ja siellä meidän piti työstää tämmöiset 10 minuutin max omat pienet soolot. Ja mä tein sitten tämmöisen, mä ajattelin, että se on niinku mielenkiintoinen aihe liikkeen kautta lähestyä. Ja tein tämmöisen pienimuotoisen sooloteoksen, jonka nimi oli Myöhässä. Ja sitten se oli aika, sitä oli kiinnostavaa ja kiva tutkia. Ja mä yhdistin siihen musiikkia, keräsin netistä, vauva.fi:stä ja Suomi24:sta ihmisten ajatuksia siitä, että mistä kaikesta voi olla myöhässä ja mihin kaikkialle voisi olla kiire. Ja sitten se 10 minuuttia tuntui aika lyhyeltä ajalta. Mm. Ja sitten halusin ruveta tätä ajatusta niin kuin jatkokehittämään ja siitä syntyi idea tähän kiireteokseen. Ja sitten en halunnut jatkaa yksin pakertamista, niin haalin sitten tämmöisen monitaiteisen työryhmän tähän kiireteokseen mukaan.
0: Onko lähteet ollut edelleen kuitenkin samat, että sieltä vauva.fi:stä ja Suomi24:stä?
1: No niistä on tosiaan yksi semmoinen improvisoitu musiikkikappale. On koostettu näistä teksteistä, että muuten on sitten ihan omaa käsikirjoitusta.
0: Oliko mitään yllätyksiä, mistä ihmiset ovat myöhästyneet?
1: No ehkä itselle semmoinen, joka kiinnostava ja silmäänpistävä oli se, että kuinka aktiivisesti ihmiset keskusteli siitä, että kuinka pienen vauvan voi laittaa harrastamaan asioita. Mm. Että onko vaikka ekaluokkalainen myöhässä, jos aloittaa jonkun harrastuksen. Ja sitten kun itse tosiaan lähes 30-vuotiaana menin tuonne tanssiopintoihin ja olen ihan aikuisena 25-vuotiaana mennyt tanssitunneille, niin sitten se tuntui jotenkin aika huvittavalta tulokulmalta, että ekaluokkalainen olisi kovasti myöhässä.
0: Toisaalta, no, tälleen niin kuin kahden lapsen vanhempana, niin samaistun tähän pohdintaan, että olisiko se kitaratunti pitänyt aloittaa jo pikkusen aikaisemmin.
1: Kyllä.
0: Siinä vaiheessa, kun pystyy kantamaan jotakin. Miten sä kuvailisit tätä esitystä? Mitä sen tapahtuu? Totta kai moni ihminen ei saattaa olla vähän silleen, että ei ole käynyt esimerkiksi katsomassa poikkitäytellistä tämmöistä teosta, niin mitä se kantaa sisällä?
1: No mä sanoisin, että tämä on niin kuin moderni musiikkiteatteriteos, jossa on vahvasti niin kuin tanssiteatterin elementtejä, eli ollaan niin kuin hyvin musiikki- ja liikevetoisesti liikkeellä. Eli meillä on ihan klassista musiikkia mukana. Meillä on pianisti ja kitaristi mukana. Ja sitten me ollaan niin kuin vuoroteltu sillä, että se musiikki on paikotellen hyvin rauhallista, hyvin pysähtynyttä. Ja sitten paikotellen on etitty niin kuin hyvin hektisiä kappaleita ja elementtejä. Ja sitten tavallaan tämän klassisen musiikin pariksi tai kontrastiksi on sitten sävelletty kitaristi Jaakko Rosnellin kanssa ihan uutta musiikkia, missä on sitten suomenkielistä tekstiä. Ja se on enemmän tämmöistä uudempaa, kevyempää musiikkia, vähän kansanmusiikkihenkistä myöskin.
0: Yeah.
1: Ja eli musiikkia on paljon, paljon ja siihen on sitten tanssijoiden ja näyttelijöiden kanssa luotu monenlaista liikekieltä.
0: Millaista tämä oli tavallaan laajentaa tätä teemaa sitä 10 minuutista niin kuin tähän isompaan teokseen? Oliko se haastavaa?
1: No niin kuin aina taiteellisissa prosesseissa, niin
0: se
1: on elänyt tässä aika paljon matkan varrella. Ja ensin mä ajattelin, että mä vaan laajennan sitä sooloteosta ja teen sitten ehkä sille pariksi jonkun

0: uuden biisin, mutta sitten lopulta se sain niin ihanan työryhmän kasaan, että en malttanut olla heitä käyttämättä ja hyödyntämättä, niin laajeni sitten ihan tämmöiseksi ehkä tunti 40 minuuttia suunnilleen, siinä on väliaika, parinkymmenen minuutin väliaika on.
1: No se kuitenkin aikamoinen loikka.
0: Kyllä.
1: Hyvä työryhmä selkeästi ollut mukana.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja, mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteen riemua. Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään. Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher

0: pesulaitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
2: Tänään puhutaan kiireteoksesta, joka on siis nähtävissä tämän viikon lauantaina ja sunnuntaina Kulttuuritalo Valveella, Valvesalistella Oulussa. Lauantaina esitys kello 18 ja sunnuntaina kello 15. Näyttelijällä on laulaja Lotta Aakko täällä studiossa minun kanssani keskustelemassa tästä teoksesta. Ja palataan Lotta vähäksi aikaa tuohon kiireen tunteeseen. Mitä sä itse ajattelisit kiirettä? Mä kun sanon sen ääneen, niin mua alkaa pikkusen ahistamaan. Millainen niin kuin tavallaan tämä esitys on antanut, ja millaisen kuvan se on antanut sulle kiireestä?
3: No sanotaan, että vähän sama homma, että pieni hengen ahistus ja sykkeen nousee saman tien. Lähtökohtaisesti ehkä tämän teoksen tarve syntyi siitä, että halusi päästä pois ehkä siitä kiireestä ja jatkuvasta semmoisesta kiireen ja suorittamisen tuntumasta. Ja sitten lähdettiin niinku sille etsimään jotenkin vaihtoehtoja ja kontrasteja ja miettimään, että onko meillä tässä tämmöisessä yhteiskunnassa, joka kuitenkin palkitsee suorittamisesta ja kiireistä ja pitäisi valmistua ajoissa ja mahdollisimman parhailla arvosanoilla ja päästä nopeasti kiinni työelämään. Ja se on niinku tämmöinen kiitelty hyvä asia, jos joku ihminen siinä onnistuu.
2: Sä oot noheva.
3: Kyllä. Mutta sitten ruvettiin miettimään, että se kuitenkin ainakin itselle aiheuttaa aika paljon pahaa oloa ja stressiä. Ja sitä näkee paljon myös niinku yhteiskunnassa ja lähipiirissä ja opiskeluyhteisössä. Niin sitten haluttiin tarkastella, että onko meillä täällä yhteiskunnassa vaihtoehtoa valita jotain muuta tai rauhoittaa sitä elämisen rytmiä. Että onko jotain semmoisia keinoja, onko se niin kuin meidän itse keksimä se kiire, että ruokitaanko me itse itsessämme sitä, että nyt täytyisi suorittaa vielä kovempaa, vai onko ihan oikeasti mahdollista ottaa vähän iisimmin, vai tapahtuuko sitten jotain pahaa, jos ne opinnot venyy puoli vuotta, tai jos niistä just ja just pääsee eri maahipojen läpi, että onko sillä jotain traagisia seurauksia sitten.
2: Niin, mä jäin miettimään paljon niin kuin ylipäätään kiiren tunnetta yhteiskunnassa tänä päivänä. Toki niin kuin just tämä työelämän kiire on jatkuvasti päällä, mutta musta tuntuu, että meillä on myöskin yhteiskuntana jotenkin valtava kiire.
3: Kyllä.
2: Tekoäly sisältää niin kuin tavallaan, että meidän pitää saada tieto välittömästi, meidän pitää saada kaikki meidän kulttuuri välittömästi, niin kuin viittaan tässä suoratoistopalveluihin ja muihin vastaaviin.
3: Kyllä.
2: Päästäänkö me tästä pois, Lotta, auta?
3: No, sanotaan näin, että
2: sinun näkökulmastasi.
3: Tämä on yksi aihe myös tuossa meidän teoksessa, nimenomaan tämä, no siis puhelimet ylipäänsä ja älylaitteet, jotka niinku kiihdyttää meillä jotenkin sitä ajatusta siitä, että koko ajan pitäisi pystyä nopeammin ja olla koko ajan saatavilla. Ja se lisää niinku sitä tunnetta siitä, että meidän pitäisi olla vielä nopeampia ja jotenkin myös mun mielestä on ihana tehdä live-esitys, jossa voi pysähtyä, jonne voi tulla, jossa lähtökohtaan se, että puhelin laitetaan pois, kun sinne tullaan, sitä esitystä katsotaan, siellä ei tehdä mitään muuta, niin se on mun mielestä jotenkin tosi tärkeää ja me ollaan vähän tässä tutkisteltu ja tarkasteltukin sitä, että jos meiltä otetaan joku aistijärsyke pois, jos vaikka valot laitetaan pois päältä, niin rauhoittaako se jotain, että me voidaan keskittyä vaan kuuntelemaan asioita? Tai toisaalta, jos ei ole mitään musiikkia, me voidaan hiljaisuudessa katsoa vaikka liikettä, niin miltä se tuntuu, että jotenkin tuntuu, että niitä ärsykkeitä tulee tänä päivänä niin valtavasti, että on aika mahdoton pysyä siinä mukana.
2: Mutta niin kuin puhuttiin alkuun, niin tavallaan semmoinen irtautuminen siitä kiireestä, irtautuminen siitä niin kuin tavallaan normaalista työarjesta, niin ulos meneminen, niin kaikki tämmöinen on. Ja jotenkin huomaa, että on sitä arvostetaan kuitenkin enemmän myös. Mutta samaan aikaan myös jännitetään sitä, että mitenhän muut ajattelee, että jos vähän aikaa otan rennosti.
3: Kyllä, ja jotenkin, että miten siihen suhtaudutaan myöskin, että jos on vaikka, tai se, että vaikka itsekin tunnistaa, että saattaa kokea huonoa omaa tuntoa siitä, että on vapaa päivä. Ja jotenkin semmoinen, että voisinko vapaa päivänäkin olla tehokas.
2: Joo, just tämä, että sitten jos huomaa, että vapaa päivä on mennyt siinä, että istuu kotona ja lukee kirjaa, ja sitten huomaa, että ilta rupeaa hämärtymään. No eipä tullut tehtyä yhtään mitään tälläkään vapaa päivänä.
3: Vaikka sitten oikeasti kaikki tutkimus ja hyvinvointi,

0: niin kuin tieto osoittaa meille, että se olisi tosi tärkeää. Ja ihmiset tarvii sitä tyhjää aikaa ja niitä vapaa-päiviä ja mielellään vaikka 2 päivää viikossa ja myös siellä niin kuin kiireisen työpäivän sisällä, että siellä olisi se hetki, jolloin ei tehdä mitään, eikä olla tehokkaita eikä suoriteta. Niin.
1: Jos mulla on vähän aikaa tässä hiljaa, niin se on se mun tauko sitten siinä kohtaa. Otetaan yksi kappale. Se on hyvä tähän kohtaan. Pikkusen hengähtää. Jatketaan sitten lisää kiireestä Lotta Aakon kanssa täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeelle.

0: Radio Kaleva, vaaravyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Toivon mukaan myös hetki sinulle, arvoisa ihminen, sillä toisessa päässä, että pystyy hetken verran rauhoittumaan kaiken kiireen keskellä. En kyllä tiedä, minun änkytyksen kanssa se vaatii sanakirjaa hetkittäin, että pysyy perillä, mitä sillä tapahtuu. Miksi puhun kiireestä? No siksi, koska kiire, poikkitaiteellinen musiikkiteatteriteos, on nähtävillä tänä viikonloppuna Valvesalissa. Tämä on Lotta aika niin kuin yhteiskunnallinen aihe, onko tullut yhtään houkutusta lähteä viemään tämä jonkin muuallekin?
1: No kyllä sanotaan näin, että lähtöpalaute on ollut sen verran kiinnostunut, näitä kiinnostunutta aiheen tiimoilta, että on mahdollista, että meillä on tässä nyt 7 hengen työryhmä, että saa nähdä päästäänkö koko porukalla kiertämään, mutta tässä on aika paljon musiikkia, että tässä on mahdollisuus semmoiseen myös niin kuin pienimuotoisempaan, vähän ehkä konserttimuotoisempaan lähestymistapaan, niin katsotaan, että kehitelläänkö sitten vaikka kitaristi Jaakko Rosnellin kanssa tästä semmoista duo

0: kierrosta myöhemmälle.
1: Minikiire.
0: Kyllä, pikkukiire.
1: Sä käsittelet, tässä siis käsitellään, niin jos hyppäät tässä vaiheessa mukaan tässä teoksessa, no nimenmukaisesti kiirettä, tavallaan sitä, että pystytäänkö me päästämään irti myöskin siitä kiireen tunteesta ja muusta tällaisesta. Ootko sä ollut itse, niin kuin sanoisit tuossa aikaisemmin esille, nostit aikaisemmin esille sen, että lähipiirissä niin kuin tällä puolella esimerkiksi niin kuin ollut uupumusta esillä. Ootko sä itse käynyt läpi uupumusta?
0: No sanotaan, että en ole virallisesti,
1: joo.
0: mutta toki tämmöisessä hyvin hektisessä taidealan opiskeluarjessa, niin on kantapään kautta saanut opetella sen, että kun on joku tosi intensiivinen työjakso, niin sen jälkeen tarvitsee tyhjää aikaa palautumiselle. Ja tuntuu ehkä, että sitä ei välttämättä siellä opinnoissa, ei sitä opeteta eikä sitä kerrota meille.
1: Sitä hengähtämistä.
0: Kyllä, vaan oletusarvo on se, että kun prokkis loppuu tai tutkinto on ohi, niin sitten heti jatketaan seuraavan asian parissa. Mm. Että sen on saanut niin kuin itse opetella, että sitten nykyään osaa tauottaa, että minulla on ensi viikko ihan tyhjä, kun esitykset on ohi, niin sitten on minun syyslomaviikko.
1: Saa ottaa rennosti siinä kohtaa. Joo, mä itse huomaan tuon saman teeman omassa opinnoissa, että silloin kun opiskeltiin, me hoidettiin kurssi tai projekti sen kurssiin liittyen, jonka jälkeen sitten välittömästi hypättiin seuraavaan. Tämä olisi kuitenkin asia, mitä voisi ottaa esille mun mielestä jo aika varhaisessa vaiheessa. Niin kuin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja että se on myös tosi tärkeä taito niin kuin opiskelijoiden oppia rytmittämään sitä omaa arkea, koska tällä hetkellä tuntuu, että sit se siirtymä työelämään on jotenkin tosi kauhistuttava asia. Mm. Ja lähtöoletus ja se, mitä niin kuin työelämästä ja kentältä kuulee, niin on se, että se on uuvuttavaa. Ja siitä seuraa uupumus ja niin kuin väsymystä ja että siellä on niin kuin lähes mahdotonta pärjätä jotenkin selväjärkisenä, niin jotenkin sen voisi kyllä mun mielestä huomattavasti paremmin jo niin kuin opiskeluvaiheessa huomioida. Mm. Että se on myös semmoinen opeteltava taito, että sille lepäämiselle pitää ottaa aikaa.
1: Niin ja voisin kuvitella, että just niin kuin esimerkiksi tanssipuolella tämä on hyvinkin tärkeä, koska kroppa on niin kuin se työväline siinä kohtaa ja kroppahan rupeaa reagoimaan uupumukseen aika pahasti.
0: Kyllä on ja täytyy sanoa, että nyt ehkä tuossa pari viime vuotta on ollut Rovaniemellä tosiaan tehnyt tanssiopintoja Lapin urheiluopistossa, niin siellä ekaa kertaa, koska se opiskelu oli niin fyysistä, niin tämä asia tuli ylipäätään puheeksi. Että aikaisemmissa opinnoissa, jotka on ollut musiikin parissa, musiikkia tai musiikkipedagogiikkaa, niin ei ole tullut samalla lailla, samalla lailla noussut tämä asia esiin, että nyt on sitten ollut pari vuotta aikaa opetella rytmittämään ja lepäämään, että eihän myöskään niin kuin vaikka tuommoinen liikunnallinen kehitys ei tapahdu, jos sä treenaat ja hyppäät projektista seuraavaan jatkuvasti lepäämättä riittävästi.
1: Niin, ja mä mietin tavallaan sitä, että tämähän olisi hyvä niin kuin oikeastaan ammattiin kuin ammattiin.
0: Kyllä, ihan mille tahansa alalle.
1: Että niin kuin tämmöinen pieni tovi, jossa hengähettää yhden burnoutin läpikäynnä, niin tämä on jotenkin todella ihastuttava tämä keskustelu tässä kohtaa, että olisi ihan paikallaan. Mutta onko se tavallaan, pitääkö tämä niin käydä kantapään kautta kuitenkin, niin kuin uupuminenkin? Niin kuin totta kai, niin kuin sanon tämän äänen nyt siinä kohtaa, että totta kai en missään tapauksessa itse toivo, että kukaan kävisi läpi sitä samaa, minkä itse olen esimerkiksi käynyt kyllä läpi, tai niin kuin tämä virallisen uupumisen, epävirallinenkaan, niin kuin en toivo sitä missään tapauksessa kenellekään, mutta onko se vähän niin kuin semmoinen, että se pitää vaan niin kuin jotenkin joutua kokemaan?
0: Musta itsestä tuntuu, että ei se olisi mitenkään välttämätöntä. Mm. Että jos meidän niin kuin yhteiskunta ja opiskelukulttuuri olisi lähtökohtaisesti vähän erilainen. Mm. Että jos se suorittaminen ei olisi niin suuressa arvossa, vaan pystyttäisiin jotenkin niin kuin arvostamaan sitä, että työkyky säilyy hyvänä.
1: Esimerkiksi, jälki olisi hyvä.
0: Kyllä, että ihmiset vois töissä hyvin, ne pystyisi tekemään niin kuin pidempiä työuria ja voimaa niin kuin hyvin siellä työelämässä, niin sitten se olisi mun mielestä paljon, paljon parempi tähtäin kuin se, että suoritetaan mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kovaa, mahdollisimman paljon, joka sitten lähes väistämättä seuraa, josta sitten seuraa se uupumus tai tauko ja sitten joutuu mahdollisesti olla pitkiäkin aikoja kokonaan poissa työelämästä, jotta niin pystyy sitten sinne palaamaan.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näyttelijälaulaja Lotta Aakko tänään meillä Radio Kalevassa vieraana. Ja otetaan yksi puhe tässä kohtaa musiikista. Lotta, niin kuin käytiin Lottas läpi kiireessä, musiikki on valtava isossa roolissa. Mulle tulee oma mielikuva siitä, että mitä on musiikki, jossa niin kuin kuvaillaan kiirettä. Kun lähditte rakentamaan tätä niin kuin teosta ja sen niin kuin äänimaailmaa, niin kävittekö läpi kaikki thrash metallin nopeimmat bändit ensimmäisenä, koska mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen niin kuin se kiireesti.
2: No täytyy sanoa, että ei käyty.
1: Okei, okay. All right.
2: Mutta me lähdettiin ehkä siitä, että haettiin niitä ääripäitä, eli toisaalta semmoista hyvin rauhallista ja staattista.
1: Joo.
2: Ja sitten mä tosiaan tähän myöhässä teokseen tilasin mun tutulta jatsrumparilta Ilari Kinnuselta improvisoidun soolon.
1: Okay.
2: Ja mä sanoin, että mä tarttisin noin 5 minuuttia ja koko ajan kiihtyvällä niin kuin rytmiikalla. Ja Ilari mulle tällaisen toimitti. Ja siitä saatiin sitten mun mielestä aika hauska kontrasti. Ja sen pariksi luotiin sitten tämmönen improvisoitu teos, missä on hyvin tämmönen staattinen, pysähtynyt, aika klassisen kaunis äänimaisema, jonka päälle mä sitten resitoin näitä tuolta internetin keskustelupalstoilta kerättyjä kommentteja. Se oli se niinku ensimmäinen, mitä oli olemassa. Ja sitten pianisti Tuukka Lukkaroisen kanssa ruvettiin sitten tätä klassisen musiikin puolta miettimään ja nimenomaan hain sinne tämmöistä haveellista ja rauhallista musiikkia, että mitä se voisi olla se elämä ja maailma, jos meillä ei olisi jatkuvasti kiire. Ja sitten ruvettiin niinku säveltämään sit uutta musiikkia oikeastaan tekstien päälle, että mitä oltiin niinku kirjoitettu sitten tämmöistä kiirettä käsittelevää aihetta, niin sitten kitaristi Jaakko Rosnellin kanssa sävellettiin sit siihen aika semmoista meneväkin. Siellä on muun muassa tämmöinen kappale kuin Juoksuhumppa.
1: Juoksuhumppa. Näin jo lista ykkösen.
2: Kyllä.
1: Onko klassinen musiikki sulle itselle semmoista, että jos sä haluat niinku päästä kiireestä pois, niin se rupeaa soimaan sitten tuossa niinku korvissa?
2: No ihan rehellisesti sanottuna, niin jos haluan päästä kiireestä pois, niin tälleen musiikin kanssa työskentelevänä ihmisenä, niin
1: sä et kuuntele ollenkaan mitään.
2: Kyllä.
1: Samaistun.
2: Lähinnä tulee kuunneltua sitten ehkä podcasteja tai äänikirjoja, vaikka jos on vaikka kävelyllä tai muuta. Mutta kyllä sitten teoksissa se on usein semmoinen niin kuin lähtökohta, se on itselle tutuin ja sitten se on semmoinen hauska, että kun sitä on yhdistellyt teatteriteoksiin, niin se on jotain sellaista, mitä ihmiset ei ehkä kuule arjessa niin usein. Mutta sitten on huomannut, että se on ollut aika semmoista niin kuin ilahduttavaa, että ihmiset

0: niin kuin reagoineet tosi positiivisella tavalla siihen, että he tulee ehkä katsomaan teatteriesitystä. Mm. Ja sitten siellä onkin klassista tai klassiseen äänenmuodostukseen pohjaavaa niin kuin äänenkäyttöä.
1: Kyllä. Klassinen musiikki on siitä myöskin mielenkiintoinen, että se ulosanti on yleensä hyvin rauhallista, mutta se mitä tapahtuu kulissien takana, niin se on kaikkea muuta kuin rauhallista.
0: Kyllä, näin on.
1: Mm. Itsehän kuuntelen vaan punkkia, kun tulen töihin ihan puhtaasti sille, että pääsi oikein sen terään.
2: Kyllä se siitä.
3: Radio Kaleva.

Lotta Aakko tänään on ollut Niukkalevan vieraana. Mulla on puhuttu Kiire-teoksesta, joka siis nähtävissä tänä viikonloppuna lauantaina 10.10. kello 18 Kulttuuritalon Valvella Valvesalissa sekä sunnuntaina 11. päivä kello 15. Lotta, tämmöisen teeman jälkeen. No, en nyt. Mä yleensä aina kysyn, että mitä mennä sitten tehdä seuraavaksi, mutta nyt annetaan sulle hetki hengähtää tämän jälkeen, mutta varmasti pyörii mieleen.

0: tässä niin kuin jo niin kuin uusia. Haluatko sinä jatkaa niin kuin tyylin tämän tyyppisten teosten tekemistä, mikä käsittelee niin kuin vähän isompaa teemaa?
1: No siis ehdottomasti, ja tämä on ollut niin kuin itselle tämmöinen tässä viime vuosina voimistunut ja löytynyt niin kuin tapa ilmaista itseä nimenomaan niin kuin ehkä semmoinen, sanoisin vaikka, että uusi musiikkiteatteri,
0: joo,
1: jossa tavallaan hyödynnetään teatteria, teatterin keinoja ja liikettä, ja sitten tavallaan, että sitä musiikkia voidaan tuoda mistä tahansa genrestä. Se voi olla kansanmusiikkia, se voi olla klassista, se voi olla läpisävellettyä musiikkiteatteri tai tiettyyn teokseen tarkoituksella sävellettyä. Niin tämä on tuntunut itselle semmoiselta omalta tapalta käsitellä erilaisia aiheita.
0: Mm.
1: Ja tuota, tämän kiireaiheen tai myöhässä olemisen parissa varmasti, niin tuota, toivottavasti tulee vielä jatkettuakin.
0: Mm. Ei tule turhan kiire sille puolelle. Lotta, kelle sä suosittelisit kiireteosta?
1: No, mä suosittelen tätä kyllä opiskelijoille ehdottomasti. Ja sitten kaikille kiireistä työelämäarkea eläville. Ja sitten kyllä myös semmoinen, että jos niinku klassisen musiikin parissa viihtyy, niin sitten tämä, en voi sanoa, että tämä olisi konserttikokemus, mutta varmasti sellainen elämys, missä näkee klassista tai kuulee klassista musiikkia vähän uudenlaisessa konseptissa ja sitten samalla altistuu kaikelle ihan muulle.
0: Porttiteoria.
1: Kyllä.
0: Se on aina tärkeää. Lotta Aakko, kiitos paljon, kun pääsit meille vieraksi. Tämä oli mukava keskustelu.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
8: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Juisa Leskinen, Juan Koski, here I come. Kiitoksia vielä Lotta Aakolle vierailusta täällä Radio Kalevassa. Huomenna jatketaan vaaravyöhykkeellä kello 13.17. Seurannasi Ville Muikkula. Mitäs peliä tämä on? Pokemon 30V-jaksoa luvassa kello 14. Ja sen lisäksi jatkamme vielä kello 16. Radios Novu et Mau-ohjelmasarjan parissa. Mitä tapahtuu, kun kirjailijan kotiin saapuu koiran pentu ja hoks, kirjailija ei ole ollut alun perin koira ihminen? Tähän vastaus huomenna, kun Essi Kummu meillä vieraana tämän viikon jaksossa. Huomenna myös metallilouhosta, pohjoisen musiikin räminää ja ryminää luvassa. Ja kärppäpeliä. On kivaa päivä huomennakin. Bye bye!

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä susta... pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vain salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhi.